0: Es curioso, le preguntamos a la IA a veces para buscar esas curiosidades que nos dice qué hacer ante una ola de calor, sobre todo en un domicilio y sobre todo sin aire acondicionado. ¿Y saben qué dice? Pues, por ejemplo, humedece ligeramente las cortinas si entra una brisa, solo si la humedad ambiental no es muy alta. Duerme con sábanas de algodón y, si es necesario, enfría ligeramente la ropa de cama. ¿Saben cómo? Metiéndola unos minutos en una bolsa dentro del frigorífico. No dentro del congelador, ojo, dentro del frigorífico. Y luego buscar la habitación más fresca de la casa, que es normalmente la orientada al norte o la planta baja. Es curioso esto, Habría que hacer pues muchas cosas relacionadas con el tema del tiempo, porque claro, si notan ustedes la temperatura corporal muy alta, si tienen confusión, desorientación, pérdida de conciencia, si tienen la piel muy caliente o dificultad para respirar, lo mejor es pues recibir atención sanitaria, y ojalá que no sea así. Pero bueno, porque también es otra noticia de las del día. Centros de salud de Galicia no tienen citas libres en el mes de julio. Y de hecho, por ejemplo, cita textualmente el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, que suspende operaciones por falta de personal de enfermería. Así están las cosas. Nos vamos con el Festival Atlántica. Temos que falar e saudar a Atenea García. Atenea, que tal? Bos días.
1: Hola, moi bos días.
0: Que madrugadora.
1: Sí, isto dos artistas, temos que madrujar moito, e moito choio que face antes de entrar en escena.
0: E o teu é complicado, Atenea.
1: Bueno, ten a súa complicación, sí. Pero bueno, como a todos os traballos. Sí, a ver, sí, non sei.
0: O digo máis que nada porque a ti ven, os pequeniños, pues estamos falando de bebés incluso, non? En moitos dos teus espectáculos, aínda que tamén é, pues para outras idades é xuvenil. Como creadora, además, fundas a compañía Xarope Tulú, estás aí pues preparando un montón de cousas, contos das cereixas, por exemplo, esa narración oral que reivindica todo, que eres pues un perfil no que seguramente moitos pequenos e pequenas busquen exemplos para ser de maiores tamén así,
1: Sí, bueno, supoño. Bueno, en realidade eu empecé contando para peques desde 2022 empecé a contar para adultas. E no Festival Atlántica justamente vou estar con un espectáculo que se chama Estrafalaria, un espectáculo que xa leva moitos anos de xirando, que é un espectáculo así que ten, bueno, pues, que giran en torno ao género e ás opresións que sufren, un pouco as opresións, pero desde un lugar así como moi lúdico. E con ese espectáculo vou estar en Castro Verde, o sábado, ás 7 da tarde, dentro do Festival Atlántica, e logo tamén estarei dentro do Festival Atlántica este vendres, aquí no en Santiago de Compostela, no Centro Social Mauricio Coralia, con Vicio Hugo Sempre, que é un espectáculo de narración para público adulto, no que conto sobre, bueno, mulleres que me contaron a min, e sobre todo centrome na sexualidade das mulleres maiores, e, bueno, algún conto tradicional tamén, que ten así como, bueno, pues, o seu intríngulis, porque sempre nos contan que a tradición é unha cousa así como moi enquilosada no pasado, no que non había ningún tipo de diversidade, e nos anos que levo contando, e sobre todo recollendo e investigando un pouco, e que me den conta de que non é certo, de que si buscas sempre atopaste ouriños.
0: Pues sí, a verdade é que este Vicio Hugo Sempre, que para adultos te traballas con extremos, é unha auténtica maravilla, porque escoitas cantidade de cousas na tua vida e logo pues as reconvirtes en historias de escenario, non? En este caso concreto, pues buscaches mulleres que xa cumpriron 80 anos, que non é doado que falen, non? E conseguiches pues que contasen toda a historia da súa vida, que ti resumes no escenario, supoño que moitas veces con elas entre o público e tamén vendo como reaccionan ante esas historias reais, non?
1: Sí, a ver, eu, na miña experiencia, a verdad, é que sí que que sí que creo que teño así como, bueno, sé que teño como capacidad de tirarse da lingua e ao final acaban contando. Sí que é certo que xusto en vicio, noutros, por exemplo, en Bailín as Vellas, contos das cereixas que fan con Verosilo, aí sí que hai contos, bueno, de mulleres as que non coñezo tanto, que lles recollemos así durante o proceso de creación do espectáculo. Pero en vicio, por exemplo, bueno, unha das persoas as que conto, é unha persoa da miña familia, entón sí que me foi así máis doado, llevaba toda a vida escoitándoa, entón, bueno, sí que é certo que logo dou de forma todo iso, que tamén ten a súa complexidade. Pero coa outra muller, que é unha muller que coñecera 3-4 días antes de que me contara toda a súa vida, sí que é certo que foi unha experiencia moi bonita, porque, bueno, ás veces, non sei hasta que punto elas lles costa falar ou que nós non temos o tempo nin o espazo para falar con elas, ¿no? Porque como vamos así un pouco aceleradas e o tempo de contar é para o tempo de alguma maneira, bueno, é un momento de escoitar de outra maneira, de non estar por riba das cousas, non de escoitar de verdad. Entonces, ás veces eu creo que non deixamos espazo para que iso pase. E cando ti provocas ou entre as dúas persoas facilitar ese espazo de escoitar, pasan cousas maravillosas como me pasaron a min recollendo, claro.
0: Qué bonito. Además, creo que un perfil bastante poco escoitado, ¿verdad? Seguramente
1: sí.
0: Te quedaches pues con 1000 historias máis, sorprendida por cousas que mellor que nin figuran no noso día a día,
1: No, e sobre todo, claro, centrome moito en vicio, pues, así estamos o espectáculo, vicio vos sempre. Céntrome moito na sexualidade das mulleres maiores e preguntaba moito tamén pola súa, bueno, las viviron o franquismo e evidentemente pois unha represión moi moi grande, unha maneira de ser muller moi estricta, non? Entón, hai moitas vivencias que son comuns, pero logo non son negativas, hai vivencias que son comuns, de cousas que descubriron pois cada tarde que teñen que ver coa súa sexualidade, co seu corpo, coa soidade da súa sexualidade, ¿no? Que é algo que hoxe parece que está máis, bueno, que está como máis aí, ¿no? E desde que se inventou o Satisfyer parece que todas coñecemos máis o noso corpo, pero en realidad elas tamén experimentaban de alguna maneira e simplemente, o sea, non inventamos nada, ¿no? Como que parece que nos de súbito parece que nos inventamos a sexualidade e que inventamos un montón de cousas. É un mundo, desde que existe, e nós vivimos o mismo con certos cambios, pero en realidad casi todas as persoas pasamos pelas mismas fases. Al final son contos como moi universais, ¿sí? El amor, o desamor, el amor a mente, bueno, a sexualidade, bueno, pero sí, é que é certo que las viviron de outra maneira, nunha represión moi grande, claro. Pero al final tenían la misma curiosidad de que tenemos casi todas.
0: Pues esto todo se resume, no tiene que ser así como una tarefa fácil, subirse un escenario para resumir, para trasladar. ¿Cómo se da forma, concretamente este último, que luego falamos dos otros?
1: Pues yo, por ejemplo, son de procesos súper longos. Pero hai xente que é moito máis rápida que a min. Depende, por exemplo, se dentro deste espectáculo de vicio hai un conto tradicional. Entón, cando traballo con un conto tradicional, pois leo moitas versións, escoito moitas versións de xente diferente, pregunto moito, e logo con todas esas versións fago a propia, non? Pero no caso das historias de vida, eu procuro máis, bueno, como traer a esa persoa a o momento, ¿no? Como intentar de alguna manera captar esa esencia, ¿no? De esas cosas que a mí me parecieron tan bonitas, tan poéticas en su manera de hablar y traer a esa persona un poco a hora de contarlo. Pero pues, cada proceso es muy diferente. Luego vas de complementando, hay cosas que antes, por ejemplo, era súper fiel a las palabras, bueno, a las frases que a mí me quedaron resonando en la cabeza. Pero agora non son, deixo máis voar e deixo que pareza máis, bueno, que hai máis parte de min aí tamén, ¿no? Que eso é algo que vas gañando cos anos, perderlle o medo a que ti tamén podes contar e que en realidad as historias sempre van a estar atravesadas porque nas conta.
0: Ajá.
1: E sí, non sei.
0: Sí, pues sí que una cita interesante, decíamos, muy divertida, fresquita, con Atenea García. Historias de vida recollidas. Nos metemos de cheo en otro público, en otros contidos. Atenea, cambiamos este chip que a mí, pues, me resulta fácil, a ti non sei, porque claro, estar mirando, ter ahí ese público tan diverso, tan curioso, registros total y absolutamente distintos, ainda que ao final o que busca sea atención.
1: Sí, a ver, é certo que, por exemplo, para público pequeno, o sea, para público infantil e tal, levo desde 2016 contando, desde fai moitos anos, fai 10 anos agora. Pero para público adulto levo só desde 2022, e a mí, sempre traballei con público infantil, bueno, pois pues de monitora, coirando nenos e en diferentes entornos, como máis no tempo libre e tal. Entonces para mí foi como un paso moi natural empezar a contar para pequenas, porque viña de facelo de alguna maneira, ¿no? Simplemente que agora había que construir espectáculos e darles forma. Pero bueno, para mí é un público como moi agradecido e moi crítico, ¿no? Que parece un tópico, pero é así. Se o conto non lle entra, estás perdida, porque non hai nada que facer. E logo sí que é certo que unha cousa que nos está pasando hoxe, que para mí é como un pouco, bueno, triste, problemática, algo que cando nos atopamos as contadoras por salir a punto de Galicia, porque ti sales de contar e eu vou contar, falamos moito, é que estamos perdendo unha parte do público moi importante, que a partir dos 7 anos ou como moito 8, deixan de vir aos contos. E fai uns anos, antes da pandemia, os nenos e as nenas iban moito máis aos contos, sendo máis grandiños. Entón, bueno, é un tema, porque ao final todos sí. Os repertorios ter que adaptarlos a 0-3, a 0-6, a nenas claro. E nenos moi pequeniños que non teñen tanta capacidade de seguir un conto, por exemplo, tradicional. Entón, bueno, entra esta cousa de usar objetos, usar música para manter a atención. Bueno, cambia moito o formato do conto. Xa non é un conto tradicional o uso contado como se contaba na ladeira, que tamén, tamén se pode facer, e outros recursos, os xogos cantados, os encadeados, pero bueno, pero a mí sí que me da pena moitas veces que teño que, bueno, pues, usar outro tipo de recursos, e o conto así, pues, de toda a vida, ¿no? Que para nenos que xa teñen outro tipo de cognición e outro tipo de atención, pues de alguna manera vou perdendo de contarlos, porque cando chejo ás bibliotecas ou ás casas da cultura ou os espazos onde vou contar, sí que é certo que xa non hai nenos tan grandes, entonces non son que andes un neno de 2 anos non xige o fío dun conto ou sea, un conto tradicional un pouco longuinho, un pouco de contido máis, etc. Entonces, bueno, esa parte así como danos un pouco de majo ás contadoras. Estamos aí, desde Noja, desde a Asociación de Narradoras Rurais, estamos, levamos moito tempo dándolle volta a ver que podemos facer.
0: Pois, a verdade é que é un tema interesantísimo, porque se é tan visible, tan global, habería que pensar que pasa pues, en esas cidades que son justamente pues, tan interesantes para os contos, para a narración, para a creatividade, que é unha mágoa, non? Que non se volque un
1: pouco. A ver,
0: No, iba a decir que facemos ese chamamento ás familias esas cidades.
1: Sí, a ver, cidades, que pasa que eu creo que ten moito que ver con o momento actual, ¿no? Como, pues, coas pantallas, con nivel de atención, bueno, pero tamén nos pasa ás adultas, ¿no? Que estamos como sobreestimuladas todo o tempo e non aguantamos máis un reel, un vídeo de máis de un minuto, xa demasiado. Os contos exixen unha atención que é moi difícil nestes momentos.
0: Claro. No, estar aí mirando, claro, tens que facer aí números ademais para claro, non son falar, claro, senón tamén facer outro tipo de cousas no escenario para estar constantemente con esa atención. Bueno, pois de entrada encantounos falar contigo, Jessica, así en días previos, con un verán que sabemos que moi interesante desde moitos puntos de vista, e que seguimos en contacto para estar pegados a todas as túas actividades. Moitas gracias, moi amable, e que sexa un estupendo día, Aitana.
1: Atenea.
0: Atenea, perdón. Gracias. Sí, Atenea, que decía, además tengo un nombre así como muy de historia y de conto, por eso estamos encantadísimos, Odito, Atenea. Gracias, Evo Díaz.
1: Gracias a vos, hasta luego.
0: Una aperta, hasta luego. Pues sí, con Atenea llegamos precisamente a las 9:25. Tenemos moito máis que contar. Alguna cousa pues que leemos oxe textualmente que queremos recoller. Pero mellor en forma de música, escoiten.
2: Rumba, samba, mambo.

0: precisamente aínda quedan horas, podemos decir, non? Porque xustamente é un cartel que conta, como decíamos, con un montón de actividades e cada unha delas pois como ofrecendo distintos aspectos que están relacionados con este mundo, con este mundo de clown, que como está en Galicia, contanos.
1: Pois, bueno, pois a verdade é que o clown e o circo en Galicia está a vivir un bo momento, porque o propio Centro Dramático Galego fixo recentemente unha producción de circo, eso, bueno, é a primeira que se dá, entón, bueno, pois é algo moi importante. Logo tamén a Escola de Circo, Circo Nove, que está en Santiago de Compostela, pois pudo mercar a nave que teñen, e tamén é como un lugar de nova creación, de apostar pola xuventude. Entonces estamos en un bo momento, no circo e no clown en Galicia.
0: Claro que sí. Bueno, a Vela Circo, temos aquí, a algún componente, porque realmente, cando se reparte Santi o traballo, pues temos que falar de personaxes que levades pues, un montón de tempo dedicados a esto, que ademais, profesionalmente, pues en Galicia hai moitísima aceptación, tedes cantidade de fans e seguidores, por suposto, con... Santi Montero e Ana Cuevas pois destacan por moitas cousas. Aquí falamos de humor, pero realmente facedes malabares, acrobacias, etcétera, etcétera, non?
1: Sí, no, bueno, no mundo do circo, pois bueno, vas pasando por distintas disciplinas e vas enriquecendo un pouco o teu traballo. Pero sí, agora estamos moi centrados no tema do humor, porque tamén xa vamos tendo unha idade, entón as acrobacias cada vez van un pouquiño a menos, bueno, os malabares non se prestan tanto a ir a peor, pero sí que é certo que no circo, bueno, sempre tradicionalmente os payasos eran a xente máis maior, porque xa estaban dificultosos de poder facer as acrobacias máis extremas. Entón, bueno, é como un pouco a tradición, que a medida que van pasando os anos, vas adquirindo esas tablas para poder dedicarte ao humor.
0: Un humor que hoxe, como decíamos, abre clambados. Espero que o bestiario sexa fresquiño, non?
1: Pois o certo é, como o espectáculo é trata dunha boda, bueno, fresquiño de todo. Non é.
0: Xa vimos algunha imaxe.
1: Sí, eu, por exemplo, vou
0: ela
1: comprar
0: leva o mellor.
1: Que tal, sí. ela o leva o mellor, sí.
0: Sí, ti con frac, bueno, pois... tens que celebrarlo moito, así que non estarás parado en ningún momento, non?
1: Non, é un espectáculo moi dinámico, bueno, ten moita fisicalidade, que tamén é unha parte que nos gusta moito en a Vela Circo, que a parte está do teatro físico. Entón, bueno, movemento hai, para que te dé un pouco aire.
0: No, en o último que apague a luz, a ver onde se pongo o micrófono aí, porque vaya... Fotografías impresionantes, estades en forma, en plena forma.
1: Sí, se trata de estar aí activos.
0: Bueno, e con un ambientazo, porque aí Cambados, capital do circo.
1: Pois sí, estamos con moitas ganas de chegar hoxe e disfrutar aí do ambiente.
0: Además, parece que este ano sí que é realmente con máis ambiente todavía, porque serán unha propia carpa de circo, non?
1: Sí, a verdade é que, bueno, sempre nos que nos dedicamos máis así ao circo máis contemporáneo, non sempre tes a posibilidade de actuar en carpas. Entón, bueno, sempre un placer poder actuar nunha carpa, porque hai unha enerxía especial.
0: Bueno, pues feliz boda, que imos decir. Que feliz boda, que saia todo de maravilla, que dure moito e pórtate ben.
1: Se tratará. Moitas grazas.
0: Unha aperta, hoxe, xustamente a inauguración con a Vela Circo. Así que estamos aí pendentes desa senda, un festival que chega pues máis internacional que nunca, na terceira edición, con carpa real para todos os que estean pola zoa. Xa saben que arranca Clombados ata o día 14 de xullo. Teremos máis oportunidades de falar con todos os artistas que por aí desfilen. Moitos deles xa tomaron café con nós en moitas ocasións. Pero bueno, seguimos.

0: esta por papá, esta por mamá, esta por...
1: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
2: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.

0: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
1: Por esa xente que pasa tempo en lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada vexe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
2: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.

0: Dani Rocha, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Dani.
1: Hola.
0: Hoy, hola. ¿Qué tal?
1: Bien.
0: ¿Eres Dani tú de pequeño?
1: No, soy Antón.
0: Antón. Antón, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Claro, estás de vacaciones, ¿no?
1: Sí.
0: Sí. ¿Qué se gustaría hacer estas vacaciones, Antón?
1: Ir a un camping.
0: Ir a un camping. Oh, eso es divertidísimo, ¿verdad? Dormir ahí en una tenda de campaña, es a ir a buscar pues cosas que pasan por la noche, ver distintos animales e insectos. ¿A ti gusta, che, todo esto?
1: Sí.
0: ¿Cuántos años tienes, Antón?
1: Siete.
0: Siete. ¿Gusta, che, a radio también?
1: Sí.
0: Sí.
2: Está empezando ya a agobiar su poquillo.
0: Pobre, no me extraña, porque estaba aquí yo con un bombardeo de preguntas.
2: Nada, pero feliz.
0: Qué sorpresa tan agradable, Dani.
2: Claro, ahora son los días de pais con fillos por aquí, no mercado, na radio, en todos lados. Andamos los pais con fillos, combinando campamentos, combinando cosas de estas.
0: Bueno, pues precisamente para que tiñamos así como unha oferta un pouco máis amplia do que podamos facer estes días, él ofrecía un camping, claro, eso é para os pequenos un campamento, non? Imagino,
2: claro, porque
0: non deixa
2: de ser verde, non deixa de ser árbores, non deixa de ser herba, non deixa de ser andar correndo por ali, é certa sensación de liberdade, porque no camping andan un pouco os nenos en xeral, é algo moi bonito, andan un pouco asalvaxados, e agora que estamos tan lonxe de natureza, que cada vez somos máis urbanitas, pois está moi ben deixar ali que coñezan outros nenos, que se relacionen de outro xeito distinto que se relacionan durante o ano.
0: Pues sí, a verdade que a referencia que temos, sobre todo pensando en o que nos queda, nos días que nos quedan. Tamén por eso decía, ya contaba os ouvintes, que hoxe teníamos pues unha sección dificilmente esquecible, entre outras razóns, porque falamos dun tema moi noidoso, moi curioso, e que ven da man de Xosé Iglesias. Ponos ao tanto, Dani.
2: Pois o que traemos hoxe, que ademais nos gusta moito traer este tipo de cousas, e non sempre se pode, porque non é tan habitual, traemos un absoluto planazo. Traemos un planazo de verán destes que son inesquecibles, de que agora que falamos de nenos, que como leves un neno, o neno vai no lembrar toda a vida, e isto ven da man dun bello coñecido deste programa, desta sección, que é Xosé Iglesias, o noso mariñeiro, poeta, pintor, escultor, persoa moi interesante para falar, que nos vai contar el, porque moita xente non sabe a relación de Galicia cas baleas. Pensamos que aquí hai xouvas, xurelos e robalizas, pero temos baleas, somos terra de baleas, e terra que ten unha historia coas baleas, porque claro, ser humano, houve un momento que se enfrentou a semellante bichos, que velo ten que impresionar. Entón, para eso, mellor que eu, de un paseño atrás ou a un lado, e presentemos xa, lle demos a benvida de novo a Xosé Iglesias. Xosé, que tal, vos días?
0: Ah, ainda non está. Recuperámoslo enseguida.
2: Vale. Pois Xosé, o que nos propón é un roteiro dende a Costa da Morte, un roteiro no seu barco. El ten o seu barco de pesca, que agora mesmo creo que están aí metendo yemán, que sempre hai que meter yemán e que te lo ven arranxadiño, e logo, sí, noutra nave que el ten, noutro barco, está empezando a facer roteiros para explicar a historia, a relación das baleas con Galicia, porque queda a que fora, me parece, a fábrica ou a planta de procesado máis grande de toda Europa de baleas, como se pesca, si se pesca ou se caza, como se captura unha balea, todas estas cousas da man dunha narrativa tan brillante como é a de Xosé.
0: Bueno, pois un tema que últimamente, gracias tamén a moitísimos apartados, ejercicios, etcétera, pois está de moda, se fala moito das baleas. Xustamente onte tiñamos oportunidade de falar con todo un experto, un historiador, un investigador, e decía que Bueno, Valdés, que é moi coñecido, ¿no? Decía que cando os barcos pues que avistan no horizonte que hai algunha que o mellore non intervir absolutamente para nada, deixalas non meterse pues de ningún tipo a chegarse para velas de un poquillo máis cerca, etcétera, etcétera, porque eso é o que as incomodaría, ¿no?
2: Claro. Volvemos ao de sempre. O respeito á natureza, ata que punto a natureza se pode convertir en algo que ir ver como espectador, ata que punto se pode estar preto. Hai pouco veía vídeos de... Pero era que son dúcias e dúcias e dúcias de buceadores dándolle unha turra monumental a un pobre a un tiburón balea, que tamén é xigante, moi, moi impresionante. E van con él e o tocan porque parece ser que é moi dócil. De verdade, o sea, esto é o que se di sempre do crimen perfecto, que non se note que estiveches. En o caso das baleas, ademais, hai un risco inherente, porque non por malicia, non por dano, pero poden meterte unha viaxe, poden te deixar seco. Hai baleas, hai tipos de baleas que xa están extintos, e isto como toda extinción é un absoluto drama, hai outras que están en camiño, ademais agora nos, claro, que eu dicía antes, ti imagínate, sempre se di, o que o primeiro que come unha centola xa tiña que ter fame. Bueno, pois efectivamente, pero claro, como o primeiro que foi o mar ver unha balea, como viu unha, como volveu e o contou? Porque, bueno, tú eres un fantasma, ¿cómo carallo vai a ver un bicho así de grande? Que sí, que era así de grande. É algo impresionante, a balea forma parte da literatura, forma parte de toda a mitoloxía, os povos nórdicos, calquera que a vexa. Que pasa? Que aquí en Galicia é terra de baleas. Chegamos a ter, me parece, seis tipos de balea endémico. No, pídote que non me fagas enumeralos, porque vou morrer na terceira xa. Eu mesmo aquí, sí. na tenda teño catro tipos de baleas, unhas esculturas precisamente de Xosé Iglesias postas na parede, que son absolutamente preciosas. E a relación do ser humano coa balea é moi, moi complicada porque, claro, e isto amosa como o ser humano vence arriba, porque como é posible que o ser humano unha vez decidira, bueno, pois o bicho ese que non creíamos, imos por él, imos cazalo, imos poñernos, porque si eu te propoño a ti, mira, Eva, vin un bicho que é máis grande que un edificio tumbado, pero eu creo que podemos cazar. E agora bueno, temos pues... barcos, dime.
0: Sí. No, iba a decir que esas iglesias, que non digas así como moitas cousas que poidas que tal é o discurso a esas iglesias, no, porque bueno, ti vexo que tamén sabes moitísimo.
2: Ten discurso, sin problema ningún.
0: Sí, pues aquí está. Xosé Iglesias, ¿qué tal? Buenos días.
3: A ver ahora, porque vos estaba contestando, ¿no? Pues sí, que problema había ahí, que no me escuchaba.
0: Pues no hay mucha cobertura. Este calor debe de estar ahí quentando antenas, porque...
2: Están fundiendo las antenas, sí.
0: Sí, totalmente.
2: Xosé, buen día. Estábamos aquí charlando un poco de baleas, pero como xente muy, muy dende fora do tema. Contanos un pouquiño primeiro a iniciativa que ti estás levando a cabo para estes roteiros que ti faz co teu barco. En que consisten, cando son, e por suposto, para quen queira subirse ao barco, nunca mellor dito, que teñen que facer?
3: Vale, bueno, antes de nada, bons días a todos e todas. A ver, eu desde fai, pues, cousa de 6-7 anos, aparte de ter este barco de pesca, con que levo 23 anos pescando aquí na Coruña, teño outro no meu pobo que hacer. Entonces, eu empecé a levar a xente a unha illa fermosa que hai, que é Illa Lobeira. Había moita xente nas redes sociais que se metía en contacto comigo, que quería vir comigo tamén e tal. Nos na fin da terra, en Fisterra, temos moitas cousas moi interesantes, entre elas o que é os restos da derradeira factoría baleira de toda Europa, non? Está situada nun lugar estratégico, chamase Caneliñas. A xente que vai aí alucina porque a vista é bestial, vese o Monte do Pindo, Fisterra. Bueno, é unha pena que esta factoría pois non está reconvertida en un museo, non, que era o que tiña que estar pasando, pero bueno, as cousas non se sabe no futuro no que vai pasar con ela. Pero bueno, en Galicia temos unha longa tradición baleira, non solamente no século XX, que Caneliñas pertenece a esta última época, a caza da balea moderna, pero xa levábamos cazando baleas, os primeiros documentos escritos aparecen no século XII, non? Entonces Galicia foi un gran cazador de baleas. Entonces, a miña intención neste barco é facer unhas navegacións que lle chamo navegacións leviatánicas, porque o barco se chama Leviatán, ten nome de monstruo mariño, pero bueno, un barquiño moi mariñeiro, moi manso, elevalas, facer un roteiro de unhas 4 horas, levar a xente pues, a esa illa maravillosa, a Illa Lobeira, entrar polo a Ponte de Lazarillo hasta a desembocadura, e rematar o roteiro xusto o Carón da Baleira, onde eu lle vou explicar pois o que foi a caza das baleas en Galicia, e sobre todo esta última parte no século XX na miña terra, non en Cé. Bueno, máis ou menos isto o que vos estamos explicando.
2: Para o que dicíamos, que se queira subir o barco, cales son as túas redes, cales son os xeitos de contacto?
3: Pues mira, as minhas redes é buscarme no Facebook, por exemplo, por Xosé Iglesias, e no Instagram por Xosé_Iglesias, vale. E quen queira dar máis información, pois pues que se meta en contacto comigo por aí. Xa, eu xa teño moitos vídeos mostrando pois todas esas paisaxes. E bueno, a miña intención é esa, divulgar un pouco o que foi o tema da balea, que me parece un tema moi interesante. Aparte que en Galicia pasa unha cousa, que no tema das baleas sí que non pasou en outros lugares, non? Que é romper absolutamente con toda esa tradición, non quedar absolutamente nada en ningún sitio, porque, por exemplo, vaste xa polo Cantábrico e todos os sitios onde se cazaron baleas, pois mira, mismo a balea aparece no escudo, mismo a balea ten o seu museo, e non digamos xa no País Vasco, onde acaban de botar unha nao, a nao San Juan, que é unha réplica dunha embarcación coas que pescaban eles no século XV, non? Entonces, bueno, me parece moi triste. Bueno, esta é unha maneira máis de divulgar o que foi a nosa historia baleira. E bueno, quen este interesado, ahora eu vou a traballar no barco igual que sempre, de luns a venres, e o fin de semana sí que me vou a dedicar a facer estas navegacións. O sea que, quen queira vir, que se poña en contacto comigo, e si está bo tempo, claro, porque se hai moitísimo vento, moitísimo nordés como estes días, pois non, pero normalmente ahora os meses de xunio, xulio e agosto suelen ser meses que hai bo tempo para navegar.
2: Un home que traballa no mar e descansa no mar tamén. Está de luns a domingo.
0: O bueno, tempo sí, de ocio é o mar, claro, é certo.
3: Sí, bueno, a verdad que sí, é que a mí o mar me ten comido a cabeza, pero hasta límites infinitos. Pero bueno, gústame, é donde me sinto ben, entonces un ten que estar onde se siente cómodo, non?
2: Xosé, que probabilidades, porque isto, o sea, o que este roteiro que ti fase para contar a historia, pero non é un roteiro de avistamento. Que posibilidades hai en Galicia de atoparse con baleas ou dito de outro xeito? Cantas baleas temos por aquí e por onde anda?
3: Bueno, eu a verdad que non son un científico, non, pero polo que vexo de científicos que informan nos medios de comunicación, sí que hai unha recuperación de un tipo de baleas, como pode ser o rorqual común. Un rorqual común é como unha balea azul, pero un pouco máis pequena, que era a balea que máis se cazaba aquí nesta costa, non? Entonces, bueno, vos podo meter un exemplo de un compañero meu de Fisterra que está pescando pues, pescada no canto de Fisterra. O canto de Fisterra está unhas 10 millas por fora de Fisterra. E o ano pasado me enviaba uns vídeos e uns audios alucinando, porque estaba rodeado completamente de baleas. Dicíamos, están como ao jaso. Sí, hai dese tipo de baleas, sobre o cual común parece ser que hai unha recuperación. A ver, non é que haya miles delas, non, pero bueno, vai recuperando pouco a pouco, porque a moratoria foi no ano 85, bueno, non se cazan aquí, porque ahora en Islandia parece ser que as volven a cazar, non? E despois sí que hai especies que lle costa moito, como por exemplo a balea azul, a xibarte, pero bueno, esperemos que daqui a 100 anos, pois xa que non se cazan casi todo o mundo, que pouco a pouco se volten a recuperar, non?
2: Porque para que se caza unha balea?
3: Hoxe día. Bueno, é que hoxe en día, aí está, hoxe en día, para que se caza unha balea?
2: Para que carallo se caza unha balea? Preguntou outro xeito.
3: A ver, mira, ahora mismo hai unha campaña, incluso a a cantante islandesa esta Björk, está aí Björk, sí. Está desempeñando un papel fundamental porque está denunciando o que está pasando, non? Habendo a cantidad de carne que hai no mundo, encima sabendo que estas baleas ainda non están recuperadas, pois non me explico, non? Antes sí, claro, antes do século XX, unha balea era como un porco, comías de todo, utilizabas de todo para facer distintas cousas, era o que había, pero ahora mismo que no mundo hai tanta cantidad de alimento, a verdad que non encontro explicación lógica.
0: En Japón, Noruega e Islandia, comentábamos onte, que precisamente se continúa cazando, non? E despois, pois está prohibida a nivel mundial. A Comisión Ballenera Internacional é a que establecía esa prohibición da caza de ballenas, de baleas, claro.
3: Sí, Noruega, polo que teño escoitado, hai un tipo de balea que, de feito, ano pasado apareceu morta aquí unha enfrente de los niños e a trouxeron a despedazar aquí a Oza, unha que se chama balea liblanca, é unha balea dentro do grupo de cetáceos de con barbas, os misticetos. Esta é a máis pequena de todas, non alcanza a chegar aos 10 metros. Entonces é unha balea bastante frecuente, e parece ser que, por uns estudios que liñeu o ano pasado do FEMA, que a cantidade de sardiñas que comía era idéntica a que pescaban os barcos do cerco. Entonces parece ser que en Noruega, por razóns de que lle están comendo alimentos pescadores e que hai moitas, se pasaron a cazar xusto este tipo de baleas, non? As alibrancas. Pero bueno, eu xa vos digo que eu son totalmente en contra. Para min é o animal máis bonito que existe no mundo. Se un día me reconvirto en algo, querría ser unha balea xibarte. A verdad que estou totalmente en contra de todo isto.
2: Unha balea que nos poidamos ver por Galicia, de onde pode vir? É dicir, que rutas fan as baleas? Porque, claro, non se quedan aquí, non son animais de estar sempre no mesmo sitio.
3: Pois mira, o ano pasado precisamente estuve facendo esta ruta con un biólogo catalán que se chama Àlex Aguilar, que acaba de publicar un libro ahora mismo que vai se presentar en Malpica a próxima semana. Só adianto o día 11 na Casa do Pescador, un libro sobre baleas, maravilloso, pero xa escribirá un que se chama Chimán, non sei, os galegos sempre temos as nosas palabras maravillosas, non? Na Costa da Morte, que onde iban a cazar eses grandes cetáceos, non dicía vamos a polo Moby Dick, dicían vamos a polo Chimán. Entonces ese libro chamase Chimán. Este home, este biólogo, estuvo comigo o ano pasado explicándome que teñen algunhas baleas monitoreadas, teñen un GPS. Estas baleas que se achegan a Galicia normalmente fan a ruta Mediterráneo Cantábrico, normalmente, porque, xa vos digo, esas mismas, además, de unha forma, navegan rapidísimamente, porque igual un mes están no estreito, outro mes están en Galicia, despois vanse para o Mediterráneo, son animais que se moven moitísimo. De feito, ainda que parece que son animais moi grandes, por exemplo, o rorqual común, non, que pode pesar 60 ou 70 toneladas, parece ser que incluso poden chegar a alcanzar velocidades de 50 km por hora, que me parece unha barbaridade. Pero hai vídeos en internet de baleas nadando rápidamente, é increíble a velocidade que navegan.
2: Bueno, como as orcas estas que están, Gladys creo que lle chamaban, a orca esta que está molestando os veleiros, que lle rompe o timón, que un día rompe o no estreito e outro día rompe o aquí nas Rías Baixas. O sea, que si son animais de moitísimo desplazamento.
3: Sí, porque andan detrás do atún vermello, entonces según vaya o atún para un lado ou para outro, les van detrás. Sí.
2: E logo, claro, as baleas ademais teñen o problema, nos, antes, cando estábamos esperando a falar por ti, lógicamente algo impresionante para o ser humano, o seu tamaño, pero a elas tamén debeulles impresionar un bodín.

0: unha barbaridade. Pero hai vídeos en internet de baleas nadando rápidamente, é increíble a velocidade que navegan.
1: Bueno, como as orcas estas que están, Gladys creo que lle chamaban, a orca esta que está molestando os veleiros, que lle rompe o timón, que un día rompeo no estreito e outro día rompeo aquí nas Rías Baixas. O sea que si son animais de moitísimo desplazamento.
0: Sí, porque andan detrás do atún vermello, entonces según vaya o atún para un lado ou para outro, eles van detrás. Sí.
1: E logo, claro, as baleas ademais teñen o problema, nos antes, cando estábamos esperando a falar por ti, lógicamente algo impresionante para o ser humano, o seu tamaño, pero a elas tamén debeulles impresionar un bo día empezar a ver transatlánticos e empezar a ver cruceiros que ademais infiren na súa forma de comunicación, envíanlle ondas, perdense, e isto supón un dos maiores problemas, supoño, para as baleas hoxendía.
0: Sí, de feito está sendo un problema. Eu aquí na Coruña estou alucinando porque hai unha especie de cetáceo que non é unha balea, é un odontoceto, é dicir, é dos que teñen colmillos, dos que teñen cairos, como o cachalote, por exemplo. Este tipo de cetáceo, o cicio, é o animal de todos os seres do planeta o que se sumirse a máis profundidade, moito máis que o cachalote. Son animales moi difíciles de ver e que se atopan no medio do océano. Pois, increíblemente, aquí na Coruña, fai uns 4 anos, veo morrer un mismo porto de Oz. Que, claro, aquí os do FEMA, bueno, os que nos gusta o tema dos cetáceos, estábamos alucinando, pero que fai 2 anos, outro veo a morrer adiante do acuario. E tamén outro ser unha despedazada aquí ao porto de Oza, e tiña no interior, nos intestinos, tiña uns 30 kilos de plástico.
1: Ah, sí, bueno,
0: o plástico está influindo moitísimo, pero nas rutas donde les, por exemplo, no estreito e máis nas Canarias, hai moitas veces que aparecen nos bulbos, que os bulbos é esa parte que teñen os barcos na proa, pois aparecen as baleas mortas, non é a primeira vez, sempre todos os anos aparece unha, porque igual se paran a descansar, bueno, elas, claro, elas escuitan un ruido, pero non saben o que vai pasar despois, e non se separan, e moitas acaban mortas, ou incluso hai imaxes en internet, por exemplo, eu vi imaxes nas Canarias de cachalotes completamente destrozados polas hélices, porque os cachalotes o que teñen é que se poñen a cazar, igual están sumersidos unha hora, e cando suben, veñen tan reventados que necesitan descansar, e non se moven. E en ese momento son moi vulnerables. E hai vídeos de cachalotes completamente destrozados por pasar de barcos por riba e reventalos, claro.
2: Que barbaridade. Bueno, estamos a piques de rematar, que poderíamos estar con este tema todo o día, verdade, que impresionante. Pero queda banda sonora, isto non se pode esquecer. A ver, Dani, que yo sé que amos.
1: Onte falábamos, José y Ewell, comentábame dunha película de Martin Scorsese, e dixen, mira, pois hai unha canción que fala de mariñeiros, creo que fala de piratas, que por eso gusta moito meu fillo, que Shipping Up to Boston, é dicir, estou navegando cara a Boston, e unha canción moi cañeira, e a que lle dedicamos, a Xose, damos as gracias e animamos a todo o mundo a que busque Xose Iglesias en Facebook e Instagram, e se dé un garbeo con él, e escoite as historias de baleas. Moitísimas grazas, Xose.
0: Pues moitísimas gracias a vos por esta entrevista.
2: Un abrazo. Obrigado. Para ambos, como di Darío, un temazo, claro que sí. Grazas, ata a próxima semana.

0: ¿A qué suena esto? Pues suena a un montón de actividades que tenemos, como decimos siempre, para compartir con ustedes. Entre otras cosas, creo que lo mejor es saludar a Aitana Cuétara y que nos lo cuente ella misma, porque tiene toda, absolutamente toda la información. Aitana, ¿qué tal? Buenos días, buenos días.
1: Hola, buen día.
0: Buen día. Todo preparado para ese Jazz de Ría, ¿verdad?
1: Sí, aquí estamos ultimando los últimos detalles de la producción, pero sí, ya está todo en marcha.
0: Menuda maravilla.
1: Espero que sí, hacémoslo con muchísimo cariño y bueno, la verdad es que los lugares donde programamos todo el festival ya son por sí solos una maravilla. Entonces, bueno, pues todo lo que hagamos allí, poco hay que engadir ya, ¿verdad?
0: Sí, pues hay un montón de links con música de artistas que este año pues van a intervenir. Justamente estábamos ambientándose a esta entrevista. ¿Qué podemos comentar, Aitana?
1: Bueno, esto es un festival de jazz, pero sí que es cierto que es un festival de jazz bastante abierto, ¿no? Que pretende que nos dejemos llevar pues por todas as músicas, que escoitemos con atención, que disfrutemos dos momentos e que disfrutemos tamén do entorno, da paisaxe, da veciñanza. Eu creo que é un festival para parar e para sentirse ben, non, en moitos aspectos.
0: Todo eso pues durante bastantes días, supoño que así en dar os grandes grupos que ademais se darán cita, non é así como algo rápido, non hai que arrancar unha edición máis, que xa va pola décima, non?
1: Vai pola décima, sí. O festival son cinco días e é verdade que bueno, é casi un traballo de continuidade, non? Porque todo ano estamos pendentes das cousas que van saindo, de grupos que nos gustan, que pensamos que encaixan, de novidades, e vamos tomando as nosas notas, non? A ver que encaixa este ano. Non todos os formatos encaixan en todas as localizacións, toda a programación está pensada tamén para o lugar onde se fai. A idea é adaptar o festival ao lugar e non ao lugar o festival, como pasa moitas veces. Entón, bueno, é ir como tomando esas notas, cousas que nos quedan de outros anos que recuperamos para este, un traballo así de continuidade, non? E cando se vaya chegando a data, pues, sin darnos conta, xa temos o programa feito.
0: Hai que ter en conta tamén unha das historias máis bonitas que esconde esta edición e é a historia dun afilador ourensano. Isto como é?
1: Pois mira, a verdade é que en cada edición do festival sempre hai un fío conductor, como un relato que nos acompaña durante todo o festival, que tamén nos axuda a construir o programa. E este ano, pois, dase unha circunstancia que é o centenario do nacemento de Miles Davis, que é pois, posiblemente o músico máis importante da historia do jazz. Entón, queríamos celebrar ese centenario e decidimos unir esta historia coa conexión que ten con Galicia, que é espectacular, porque en 1952, cando o etnomusicólogo estadounidense Alan Lomax estivo facendo traballos de campo en moitos lugares de Europa, tamén pasou por Nogueira de Ramuín, en Ourense, por unhas parroquias, e gravou a melodía do chifro dun afiador e capador que se chamaba José María Rodríguez. E a melodía é tan bonita que a incluiu nun recopilatorio de música tradicional que el sacou despois cos seus traballos, non, nos Estados Unidos. Esa música, esa melodía, chegou a Miles Davis e en 1960 hai un tema del que se chama The Pan Piper, que é esta melodía, tocado coa trompeta, evidentemente. E de repente pues, hai unha conexión increíble entre os arquivos da nosa tradición oral e a historia do jazz contemporáneo. E queríamos aproveitar isto como fío conductor para a décima edición.
0: Pues toda unha cita, un luxo con ese centenario. Hai moitas cosas que están unidas. E sobre todo convivir, que un luxo, Aitana, con artistas de Cuba, Perú, Palestina, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, este ano é especialmente internacional a programación. Non foi algo buscado, pero ás veces aparecen estas oportunidades de contar con artistas así e efectivamente, pois pues, isto que escoitábamos ao principio, Alejandro e María Laura, que son de Perú, temos tamén a Josvani Terry de Cuba, Sara Dowling de Palestina, Michael Cannon, Estados Unidos, Manu Sija de Argentina. Entón tamén lle dá como un valor engadido a todo o demais, non? Que estos artistas son moi difíciles de ver por aquí e é unha oportunidade. Hai tamén, por suposto, artistas galegos, como todos os anos, non perdemos nunca ese foco, pero sí que é unha oportunidade de ver a toda esta xente.
0: Moi interesante, ademais, porque cada vez se espalla máis, non? Temos aí uns cantos concellos.
1: Sí, son 4 concellos. Facémolo durante 5 días en varias localizacións dos 4 concellos, de Narón, Neda, Cedeira e Valdoviño. É verdade que o principio dos tempos do Illas de Ría comezou entre Ferrol e Mugardos, cruzando a Ría, tamén na Lancha, no Castelo de San Felipe, e despois fomos incorporando outros territorios, e a idea é que sempre sexa un festival así colaborativo entre os propios concellos, entre as propias veciñas, e que cada vez vaya medrando e que a Costa Ártabra pues, sexa como ese punto de referencia do no jazz.
0: O público do mundo do jazz é un público que fai o que sexa para asistir a algún concerto,
1: Sí, hai moito público moi fiel, a verdade que sí. O festival ten un público bastante diverso, a verdade, porque veñen moitos aficionados ao jazz que se desplazan desde outros lugares para ver esos concertos, porque teñen ese interés especial, non, pola proposta artística, pero tamén, por suposto, hai moitos veciños dos lugares que se achegan, porque o festival é gratuito e accesible para todo o mundo, e se achegan a ver os concertos, a disfrutar simplemente da programación que hai pues, nas súas vilas. Pero tamén hai moito veraneante, moito público casual, pois que aproveita o día para estar na praia, ou incluso xente que organiza súas vacacións nesta costa fermosa para que coincidan co Illas de Ría e que sexa como un valor engadido as súas vacacións. Hai público moi diferente, e xente que vai vivir simplemente a experiencia, a descubrir músicas novas, propostas musicais novas que últimamente é máis difícil que nunca, verdade, entón que se achegan ao festival porque saben que a programación é de boa calidade e que van a disfrutar, aínda que non coñezan os grupos de antes.
0: Sí, total. Bueno, 10 anos, como evolucionou todo isto, Aitana?
1: Pois, bueno, moi ben, a verdade. Vaise mantendo bastante en formato, que é algo que queremos que sexa así. Sempre procuramos que sexa todo moi próximo, moi amable, nada invasivo. Todo o festival é verdade que vai medrando, pero dun xeito moi sostible. O sea, cada vez hai máis xente, pero moi controlado. Cada vez pues, hai, ao mellor, unha localización máis, pero sin pasarnos. O sea, é como bueno, intentar que se manteña e, sobre todo, que se consolide. E eso sí que estamos notando, que xa de un ano para outro pregunta un montón de xente por isto, que cada vez a xente está como máis unida ao festival, e eso é o que queremos conseguir, que se consolide no territorio.
0: Sí, bueno, cando decimos que arranca o 12 de agosto, claro, ese día xa nos di todo, porque o 12 de agosto aparece en todos os calendarios do mundo como algo xa moi especial en Galicia máis, polo eclipse, claro.
1: Sí, bueno, unha casualidade maravillosa que, por suposto, decidimos aproveitar. O día da apertura do festival, o concerto vámoslo facer no Miradoiro de San Antón de Corbeiro, en Cedeira, que posiblemente sexa o mellor lugar do mundo para ver a eclipse e que está a nosa disposición ali tamén para disfrutar dunha tarde-noite de música e bueno, de aproveitar isto, non? Entón, vais a anunciar isto con moito tempo e con moita información para que a xente se organice, teremos lanzadeiras para non ter que subir os coches e toda a observación da eclipse faremosla mentras está sonando a música de DJ Mil, dos mellores picadiscos que hai aquí, e despois teremos un concerto moi especial de Xavier Díaz, que parece como un artista bastante improbable para un festival de jazz, pero vai facer unha cousa moi especial a cuarteto, e casi como un agasallo de Xavier para o festival, e el ten moito vínculo, ademais, con Cedeira. Creo que vai ser algo moi especial ter esa noite a eclipse, o concerto de Xavier Díaz, San Antón de Corbeiro, bueno, absolutamente máxico.
0: Todo ten así como unha especie de envoltura que é moi curiosa, moi bonita, porque se nos metemos en algún outro detalle, Aitana, vemos que hai unha visita guiada ao Mosteiro de Couto, por exemplo, con alguén a quen apreciamos moitísimo, que é Kiko Cadaval, que é un auténtico artista. Se van a buscar así recunchos curiosos, non, para seguir con esa homenaxe a ese centenario.
1: Sí, cada ano facemos algunha visita a algún lugar patrimonial, a lugares que ao mellor pues, non son tan coñecidos por a xente que vai normalmente ao festival, e aproveitamos pues, para redescubrir ese patrimonio, non? E coñecer cousas novas. O Mosteiro do Couto, a verdade é que levaba moito tempo pechado, agora abriu, é moi bonito, ten unha historia maravillosa, e ali hai un guía histórico que sabe moitísimo da historia do mosteiro. Creo que vai ser moi interesante esta visita, e poder pechar esa visita despois coa contada de Quico Cadaval, que ademais vai volver sobre esta historia do chifro do afiador de Nogueira e Ramudín e como chegou isto a Miles Davis, con esa clave de humor que ten sempre Quico, creo que vai ser unha maña moi bonita.
0: Ya lo creo. Bueno, o tempo espero que este un poquinho máis fresquiño que agora mesmo, que estes sí, sí. días. Ainda sí, que, bueno, como moitas das actividades tamén son, pois, cando estás a ese lusco fusco, mellor que mellor. Isto me permite preguntar, porque como son varios concellos, se move moitísima xente, haberá moitísimo movimento. Unha das cousas, Aitana, que hai que facerse con antelación, pois é reserva de aloxamento, reserva de entrada, reserva para almorzar, comer, etc. Supoño que vos tamén, non?
1: Sí, a ver, o festival é gratuito, entrada libre, non hai que comprar entradas, é simplemente achegarse. Sí que hai algúns, pois como esta en visita ao mosteiro, algunha actividade máis, que sí que hai unha inscripción, sempre gratuita, para ter un pouco de control do aforo, pero a maioría dos espazos son ben amplos, son praias, parques, ríos, natureza, e se pode achegar quen queira decidindo de última hora. O tema do aloxamento sí que coa eclipse está complicado. É verdade que esa zona non é especialmente turística, afortunadamente, entón todos os anos é bastante sinxelo organizarse a este nivel, pero este ano coa eclipse está máis difícil o de aloxarse. Intentar buscar, non, as opcións. Nos, claro, temos todo previsto desde moi inicio de ano, porque sabíamos, claro, como facelo, pero sí que de aloxarse vai estar difícil. Ten que ir a ir, pues terá que buscar bastante, creo.
0: Totalmente. Bueno, que destacamos de esa presencia que empezarán a chegar, imagino, non? Pouco a pouco, para a participación, pois aproveitarán moitos para recoñecer ou coñecer Galicia, facer rutas turísticas, etcétera, etcétera.
1: Sí, é ideal esta zona para iso, e ademais o festival permite ter moito tempo libre para poder facer turismo, ¿no? Disfrutar dos lugares, porque nunca ocupa todo o día, ao non ser nun único recinto, sino que se fai en diferentes localizacións, pois a xente xa se vai desplazando, e sempre hai tempo de ir á praia, de ir pasear, de percorrer o río, de ir visitar cousas, de ir comer, e é unha zona pois, especialmente rica en todo iso, así que sí, paga moito a pena facelo.
0: Bueno, con tanta agenda, con tantas cousas, con tanta, porque cada grupo tamén atrae pues, a todos os seguidores, sen dúbida ningunha estes días van a ser protagonistas moitos concellos de Galicia. Non sei se tivemos a oportunidade de citalos, pero bueno, para que os saiban vostedes, hai moita información e os concellos pues, son Narón, Neda, Cedeira e Valdoviño. Xustamente a edición máis internacional, por lo que estamos comentando, hai tamén esa historia persoal deste afilador que se meten de cheo, pois é preciosa, como nos contaba Aitana, como ese percorrido de Galicia de Alan Lomax con su grabadora, pois pilló aí a José María Rodríguez. Supoño que emocionadísimo, claro.
1: Sí, eu, a ver, supoño que cando Alan Lomax chegou aquí a principios dos anos 50, pois atopou cousas maravillosas, non? Porque agora mesmo que todo está en todas partes, pero en aquel momento, e as grabacións todas, o sea, é moi recomendable escoitar o arquivo completo de Alan Lomax, de toda Galicia, de toda España, de Europa, hai grabacións maravillosas, pero esa grabación, e que despois tivo relación por correspondencia Alan Lomas con José María Rodríguez, e José María soubo que esa canción se estaba editando en un recopilatorio nos Estados Unidos, xa foi consciente de todo isto este home.
0: Pues nada, deixamos que sigas traballando. Aí ese eclipse se unirá a outros eclipses que vivirá o público seguro, aproveitando pues as obras máis influyentes da historia do jazz que chegan a Galicia. Moitísimas gracias por estar con nós e que se haya todo ben.
1: Gracias.
0: Unha aperta. Ata pronto.
1: Ata logo.

0: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira de Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar da artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en kayak, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en...
1: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C94,2 y Vimianzo 99,5.
2: Este verán a festa ten nome e sabor. Sábado 4 de xullo, 31ª edición da Romaría Galega na pista deportiva da Imende en Valdaio. Sardiñada, churrascada, música, baile, tradición como nunca. E para rematar, a foliada con verbena con Rocío Pérez. Trae a familia, trae os amigos e trae fame, porque aquí a festa vai con sabor a brasa e a mar. Sábado 4 de xullo, goza dunha auténtica Romaría Galega como as de antes. Romaría Galega, onde a festa sabe a nosa terra. Esperamos te na pista polideportiva da Imende.

0: Xavier Donato, ¿qué tal? Buenos días.
1: Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, comisario da exposición o corpo humano, a verdade que chama moito a atención. Despertaremos a algún interés en saber que se pode esconder sobre a evolución de la anatomía en esa entre a antigüedade o barroco na facultade, como decíamos, de filosofía da Universidade de Santiago de Compostela. Como, sendo vostede comisario, como iniciamos esa visita guiada?
1: Bueno, ante todo decir que eu non son o único comisario. Esta exposición, que xa se pudo ver no setembro do 2024 na igrexa da universidade, da USC, aquí en Santiago, somos varios comisarios, entre eles Irune Valderrábano tamén, que pertence ou pertencía entón a Facultade de Historia, Xeografía e Historia. E ben, eu que son o decano da Facultade de Filosofía, tamén, bueno, son un dos comisarios. Agora estamos exhibindo aquí na Facultade de Filosofía ata o día 30 de xuño, e despois seguramente estará uns días na Facultade de Filoloxía, porque tamén a Facultade de Filoloxía intervino nesta exposición a través dun grupo de investigación, que é o meu, se chama Discurso e Identidade, e outro grupo de investigación é de Xeografía e Historia, que é Síncrisis. Entón, unha exposición como esta que, ben, pois, é moi interdisciplinar, porque comprende moitos aspectos relacionados co corpo humano, pois máis coa historia do pensamento, a historia do pensamento filosófico, pero tamén a historia das religións, tamén a historia da arte, evidentemente, porque trátase moito da representación artística ao longo do tempo do corpo humano, non só de tratados anatómicos, científicos, senón tamén pois da representación artística do movimento, dos músculos, das partes do corpo, e de distintos aspectos que teñen que ver coa historia da cultura, non? Pois aparece, por exemplo, o tema dos cuidados do corpo, como a medicina pois sanou ou pretendou sanar os corpos enfermos, non? Está como se representaba tamén o corpo espido frente ao corpo vestido. Está tamén o tema do castigo corporal. Está tamén o tema do martirio dos santos, principalmente da Igrexa Católica, non? Que moitos deles pois foron martirizados. Este tamén é un aspecto que trata a exposición. Está o tema mesmo, pois, por exemplo, de así como o corpo pois fai exercizo ou ten que alimentarse, pois tamén, por exemplo, ten que defecar. E aí na exposición hai dúas representacións, moi famosas, unha pictórica e a outra un manuscrito iluminado dunha Biblia que representa o rei Saúl pois defecando, non? Estas son curiosidades que representan distintos aspectos do corpo, non? Quisimos ser o máis completos posibles, pero é imposible ser exhaustivo plenamente nestes temas. Entón é unha selección, un percorrido, unha viaxe ao longo do tempo, dende a antigüedade, especialmente Exipto, Grecia, Roma, ata o momento do barroco, que un pouco a clausura, non, deste percorrido, non? A verdade é que foi unha exposición que estivo ligado a un coloquio internacional na que tomaran parte moitos investigadores de distintas especialidades, pois cada un deles tratando algún aspecto relevante dende o punto de vista da historia da cultura, da historia da ciencia, pois relacionada co corpo.
0: A verdade que é curiosísima, moi chamativa. Xavier, en que formato están todas esas imaxes e todo o contido? Porque vemos que hai un pouco de todo.
1: Sí, efectivamente. A ver, a exposición consiste en 4 módulos conformados por cada un deles 4 panéis. En total son 16 panéis que conteñen moita información escrita, pero tamén visual. Hai un código QR para entrar nunha páxina que ten todos esos contidos, pero ademais ten outros complementarios. E ademais diso hai dúas vitrinas pechadas de certas dimensións para albergar pois unha serie de libros que veñen do noso rico patrimonio da Biblioteca Xeral da USC. Pois está, por exemplo, un exemplar dun Vesalio. É o exemplar que eu me atrevería a decir que é máis valioso, porque, aínda que é de 1725, a obra de Vesalio é de 1543, a primeira edición, pero a que se pode exhibir, a que se pode ver, é un exemplar original do século XVIII, que está moi ben conservado, contén máis de 200 gravados, de unha gran calidade. A obra está aberta polo frontispicio, que é o gravado máis grande, que ocupa todo o libro prácticamente. Están xunto a él pois varios libros que teñen que ver coa alquimia e a filosofía oculta, o hermetismo, distintos libros que representan o corpo humano nun contexto pois que ten que ver coa astroloxía, a medicina, tamén hai un libro de Capietro Cataneo que está editado en 1567, que é unha obra de arquitectura na que se pode ver unha figura de Vitruvio, un corpo humano inscrita na planta dunha igrexa, un pouco para lembrar que o corpo humano, as súas dimensións tamén foron tomadas como un sistema de proporcións ideais que estaba conectada tamén coa arquitectura, porque é a idea de homo microcosmos, a idea de que o corpo humano tamén está, que participa dunha simboloxía que tamén é religiosa, conecta coa idea de que o corpo é unha obra de Deus, non? Este aspecto religioso, teolóxico, está moi presente tamén na exposición, dado que, bueno, a perspectiva máis científica do corpo, a que precisamente máis dominante coa revolución científica a partir do século XV, pois é un pouco a nosa imaxe do corpo, non? A imaxe que dá unos pois a física, a biología, etcétera, non? Entón ese percorrido, ese desenvolvemento histórico na concepción que temos do corpo humano dende o principio hasta principios da Edad Moderna, pois é un pouco o que se pretendía nesta exposición, é dicir, dibuixar un pouco ese arco cronolóxico tan complexo de moitas ideas que se cruzan e se complementan.
0: Bueno, é moi interesante porque ademais é algo moi curioso que supoño que moitas das imaxes sorprenden a xente, non? É para todos os públicos, o que queira pode ir a velo, evidentemente hai quen ve a través de algunha desas imaxes pois distintos puntos de vista, non? No terreo do mundo da filosofía, vostedes ven aí unha evolución seguramente moi distinta a alguén que se adica pois a outros temas, incluso sanitarios, non? Supoño que todo é digno de ver e de contemplar.
1: Sí, efectivamente. A ver, a exposición penso que a pode disfrutar un investigador, que xa tuve o caso, por exemplo, xente que non coñecía de nada eu, pero que viña a ver unha das obras expostas, que non sei como, pois chegou a saber que exponíamos este libro de arquitectura do 1500, que de verdade é unha edición magnífica, que a verdade, pois, a universidade ten un patrimonio, a biblioteca, a USC ten un patrimonio moi rico, non? Entón, bueno, hai xente, hai investigadores que veñen a ver os libros que normalmente non se poden ver nin prestar como se presta calquera outro libro. Pero tamén hai, bueno, un neno tamén podría disfrutar da exposición. Por exemplo, os meus nenos, o meu neno de 5 anos estaba disfrutando moito non só da exposición, sino do libro que deu lugar ao coloquio internacional que fixéramos, que está na orixe da exposición mesma, e que deu lugar a un libro que foi publicado polo servizo de publicacións da universidade. Entón, o libro contén todas as ilustracións que se poden ver na exposición, o libro mesmo está exposto para que se poda ver tamén. Claro, o libro contén ilustracións de moitas cosas curiosas, non? Que a un neno lle poden facer moita gracia. Por exemplo, estas imaxes que dixen antes, que se pode ver xente defecando, non? Pois un neno tamén ve iso con moita curiosidade, non? Penso que unha exposición que pode, dende un investigador ata un neno pasando por calquera que pase pola rúa que teña un pouco de curiosidade, pois a verdade pode disfrutarla, porque hai verdadeiramente cousas curiosas, sí, que non, pues se, sí, non se soen ver. Por exemplo, claro, digo unha cousa así como, digamos, para poner un exemplo, nos tiñamos moi claro que, claro, a historia de representación do corpo humano está moi ligada ao que é a historia da cultura occidental, especialmente, porque estamos falando de obras, non todas, pero moitas delas son do arte occidental. E que pasa? Que entón hai unha preponderancia, mesmo nos libros científicos, da figura do corpo masculino. O corpo femenino, pois non tanto. Unha anécdota é que o libro de Vesalio se ven contén pois moitas imaxes do corpo masculino enteiro, do corpo femenino non son contén partes. Por exemplo, hai torsos abertos, pero non hai corpos femeninos enteiros. Outramén, por exemplo, a exposición tratou o libro máis que a exposición, incluso, sí, pois tratou de representar, por exemplo, cousas que non eran habituais dentro da historia da arte occidental, por exemplo, representación de figuras de persoas de outras razas, non, de outros cores, non? Por exemplo, hai unha escultura que é unha das primeiras representacións dun home de raza negra, que unha estatua do Santo San Mauricio, que pertenceu á chamada Legión Tebana, e que sempre se interpreteu que era de Mauritania, que era do norte de África. Entón aparece como con rasgos de home de cor, non? E tamén hai representacións de razas orientais. Porque, claro, a idea un pouco é que, malia que a historia principal occidental representa corpos brancos, corpos masculinos principalmente, tamén mulleres, pero, sí, pero de xeito moito máis específico, pois nos queríamos tamén facer fincapé en que había tamén outro tipo de representacións, que non nos esquezamos delas, non?
0: Claro, totalmente. Ademais, era un pouco o que comentábamos ao inicio, que hai varias visións e incluso pues hai a visión teolóxica, non? Que se decía na presentación desta cita, que había pues a idea de que o corpo era moldeado por deuses. Tamén pues o que significaba eso, lóxicamente tamén vémolo na arquitectura, etcétera, etcétera. Hai moito que ver,
1: Sí, efectivamente, decir, se fai moito fincapé nos gregos, porque na concepción da filosofía grega o corpo é moi importante, tanto o aspecto, digamos, máis ligado á espiritualidade, no sentido de, por exemplo, aparece, digamos, representado coa figura dunha auriga, a teoría de Platón da alma, non? Que é unha teoría dualista, que parte dunha oposición entre corpo e alma, non? Que de alguna maneira é o sustrato do pensamento tradicional, que evidentemente esa forma de dualismo, cambiando moitas veces detalles importantes, pero que era principalmente dualista, non? Isto seguiu sendo así, por exemplo, a figura de Descartes, que tamén foi importante porque escribiu un tratado do home que tamén intenta explicar o funcionamento do corpo humano desde un punto de vista das leis científicas, non? Mecanicistas, pero tamén intenta explicar a relación entre corpo e alma. E Descartes sigue sendo dualista, non? Sigue partendo desa oposición entre corpo e alma que chegou hasta nosotros, non? Hasta nós. Claro. Non seguimos pensando un pouco nesos términos, aínda que a parte da alma quedou nun dominio máis, se se quere, relixioso, non? Científicamente, pois a alma fai tempo que está un pouco botada fora realmente, non? O que queda de eso é o intento de comprensión recente da psicología humana en termos científicos, é dicir, tamén a neuroloxía, ¿no? É dicir, refiriéndonos a estados cerebrais, podemos comprender tamén estados mentais. Claro. Eso efectivamente é a forma máis recente de entender esa relación, ¿eh? Pero se entende dentro de la ciencia, do método científico, evidentemente. Pero sí, a exposición fai un percorrido sobre todas estas ideas, non exhaustivo, como xa dixen antes, porque é imposible facelo de maneira completa, pero sí é unha curiosidade, non? Como a través de una combinación de texto e imaxe, podemos de alguna maneira ilustrar ese desenvolvemento das ideas, das concepcións en torno ao corpo humano.
0: Ajá. Curiosísimo esto, porque buscando pues historias relacionadas con este tema, ¿cómo puede ser pues una exposición vinculada a todo esto, ¿no? Con tantísimos siglos por lo medio? Pues unha topa un mundo, ¿eh? A verdade que é unha preciosidade. Da con Andrés Vesalio, ese padre da anatomía moderna, que claro, tiña que saber que había dentro de dos cadaleitos. Entón abría, diseccionaba sin ningún tipo de problemas, justamente para dar esos primeiros pasos científicos, ou esos corpos efectivamente que formaban parte pues da parte arquitectónica, en fin, que paga a pena, que hai moitísimo sobre isto, pero exposicións agora mesmo activas a que temos en Galicia agora, non? A que temos justamente da man de vostedes.
1: Sí, ben, nos quisemos ser, a ver, o máis amplos posibles, no sentido de que a exposición chamase O corpo humano dende a antigüedade ao barroco, ciencia, arte e pensamento. Efectivamente, pois a ciencia está representada, pero tamén a arte e tamén o pensamento. Ligado ao pensamento, pois o pensamento religioso tamén, non? É dicir, a historia das ideas religiosas ou teolóxicas. Non só, digamos, o que poda soar máis ortodoxo dentro da religión, sino tamén o máis ligado á chamada filosofía oculta, ao hermetismo, a certos pensamentos místicos que están, bueno, relacionados con sectas como a dos Rosacruces, por exemplo. Hai un libro de Robert Flood, que é un libro que contén un compendio de ideas pues místicas, astrolóxicas, etcétera, porque naquel tempo a ciencia moitas veces era practicada por alguén que tamén podía practicar alquimia perfectamente, alquimia, ou podía ter ideas máis místicas, por exemplo. Eso en aquel tempo era, falamos por exemplo do século XVI ou XVII, pero progresivamente estas ideas foron sendo sustituídas por ideas exclusivamente científicas. E hoxe en día, pois os científicos non comparten estas ideas máis, digamos, heterodoxas, poderíamos decir. E o mesmo pasa con religións, ¿no? Evidentemente, as religións... Menéndez Pelayo, por exemplo, escribiu unha magnífica historia das heterodoxias españolas, que fala pues, de figuras que efectivamente pues, se separaban, ¿no?, completamente da ortodoxia. Claro, a Igrexia combateu todo isto. É natural que estas formas de pensar máis heterodoxas pues, foran dando paso a unha ortodoxia na religión, non? Isto está de alguna maneira representado, porque de algún xeito os alquimistas, os místicos, etcétera, tamén falaron e participaron de certas ideas vendo ao corpo humano como un sistema de representación simbólicas. Entón, esa parte nos queríamos tamén representarla. Non todo ten que ser ciencia, porque sencillamente na historia da cultura non todo foi ciencia, non? É un pouco, esta é a explicación de por que a exhibición, esta exposición que estamos a ver en la facultade, pois participa de moitas cousas.
0: Bueno, pues interesante para estes días, ademais, é unha cita distinta, ¿verdad? Temos aí esa noite máis máxica de San Xoán, que tamén se brinda, pues, a ver esa parte máis máxica do corpo humano. Saben vostedes, dende os máis pequeniños ata os adultos, pasando por todo tipo de profesións, aí atoparán algo interesante para quedarse con esas ideas. Gracias por estar con nós, por este café a golpe de luns, Xavier, e que saia todo ben.
1: Gracias a vos. Bueno, convido vos a verla.
0: Claro
1: quieras.
0: Que sí. Gracias, a ver, bo día.
1: Moitas gracias, bo día. Hasta luego.
0: Hasta luego.

0: Hola, que tal? Son as 12 do mediodía. Esta hora arranca este último Voces de Bergantiños da semana, o de hoxe, venres 3 de xullo. Facémolo, ademais, con ceos totalmente despexados e aínda con protagonismo do Nordés. Veremos como vai evolucionar esta xornada de venres no meteorolóxico. Cando conectemos con Meteo Galicia, será dentro dos minutos. Tamén lle botaremos unha ollada á meteoroloxía que nos espera de cara a fin de semana. Xa saben que os venres comezamos o Voces de Bergantiños repasando a axenda. Miramos a fin de semana, esa axenda no la ofrece a Clínica Dental Alberto Barreiro.
1: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
0: Que repasar a axenda, miramos a fin de semana. Hoxe, además, estou moi ben acompañado por Zaida Arnau. Bos días, Zaida.
2: Buenos días.
0: Temos axenda intensa por diante. Empezamos, si queres, polo de hoxe mesmo.
2: Muy bien, destacamos varias propuestas. O asalto ao castelo, hoy además de la cena medieval tenemos las actuaciones de Ulix, Chesudaka, Quinquillada y la Yaya DJ. Mañana, día grande, sesión Bermú con caídos, o Rabelo en Enaza y Tapa de Orella. Por la tarde, de Ninjures, en Tol Sarmiento, llegará después el asalto y continuará la fiesta con Daquidarria, los de Marras y Festicultures. Sobre lo que significa esta fiesta para Vimianzo, hablaba Mónica Rodríguez, alcaldesa de Vimianzo, esta semana.
3: Y preguntabas qué significa para Concello. Pues bueno, una semana grande. Son días pues que nos sentimos muy orgullosos da nosa historia, ¿no? Do que somos os vimianceses e vimiancesas. Y bueno, pues con toda ilusión e con toda a enerxía, salvamos, non, estes días pasados con diversas actuacións, sí, e diversas actividades no concello, estes días pois principalmente con esos degustando, non, disfrutando da nosa gastronomía, dos nosos pinchos irmandiños, e xa acercándonos, non, a esos días grandes como son o venres e o sábado.
2: También fin de semana grande en Alaracha, con la Feira das Cereixas. La fiesta comienza mañana con la sesión Bermú a cargo del Dúa Charanga y Verbena con Grupo Bomba, Impacto, Drew Corme y Fiesta Élite con DJ Javi. Sobre esta celebración hablaba ayer el alcalde de Alaracha, José Manuel López Varela, quien repasaba la historia de esta celebración.
4: Primeira feira do mes de xullo, que podemos decir que é a feira máis importante do ano. De onde arranca? Pois arranca que era o punto de comercialización das cereixas que se producía no Val do Anllóns, parroquias de parte Torás, Lestón, Coiro, Herboedo e Soandas. Sí. Entón, as cereixas comercializábanse nesta primeira feira, unha producción bastante potente no seu momento, é que hoxe prácticamente, pues, a nivel de comercialización desapareceu, quedan unhas cuantas terdeiras, pero bueno, non nada que ver co que significou o arranque da feira, pois pues, fai.
2: Para hoy mismo, inauguración en CE de la exposición Alas de Madeira, del escultor ceense Manuel Canosa. Casi 90 pájaros en madera policromada se podrán ver en la Casa de Cultura a partir de las 8:30 de la tarde de hoy.
5: Sobre 90 pezas.
0: 90 pezas.
5: Pero teño máis feitas, eu penso que faría máis de 100, porque algunhas tamén agasallen por aí a amigos, familiares.
2: Para mañana, cita entre lúdica y gastronómica en Valdallo, en las pistas de Imende. Más de 30 años de aromaría galega. A partir de las 7 de la tarde, merienda cena con sardinas y churrasco. Y por la noche, música y baile tradicional.
0: Gracias, Zaida. Para hoxe mesmo, por exemplo, podemos disfrutar en Corcubión dun foro de debate. Esta tarde inaugurase el Ágora de Corcubión, un novo foro de debate multidisciplinar e aberto ao diálogo para o intercambio de ideas sobre a cultura e a sociedade. As 8:30, na Casa da Cultura, a Universidade Popular de Corcubión celebra o seu Festival de Peche de Actividades, no que haberá grupos de pandeireta e baile tradicional, gaita e percusión e tamén guitarra. Festas enxerantes en Laxe comezan as celebracións do Rosario cunha gran churrascada de degustación de salchichas alemanas e queixo con marmelo pola noite. Actuará Luis Rey e Miami e a Disco Móvil Impacto. En Cabana, o Carme de Neaño, a Orquestra New York e a Discoteca Móvil Impacto abren as festas do Carme de Neaño. Tamén estará DJ Bermúdez. En Muxía, no Camping Lagomar, concerto de Rodrigo Ramos, será a partir das 7:30. Festas de San Pedro na Ponte do Porto, continúan as celebracións. Esta noite hai verbena co Combo Dominicano e DJ Borja Solla coa Discoteca Móvil Mega CDC. En Buño, Malpica, acóllese esta noite un concerto íntimo o que ofrecen Icía Varela, Aruna Chatani e Yoshimi. A organización corresponde á Asociación O Quinteiro e ten a colaboración do Concello de Malpica e da Diputación. Haberá servizo de barra e polo a grella. Será unha festa en todos os sentidos, tamén no gastronómico. E hoxe comezan as visitas nocturnas guiadas ao Dolmen de Dombate de 11 a 12 da noite. Ofrécese a través da Diputación. Haberá tamén os días 31 de xullo, 14 e 28 de agosto. Para anotarse, preciso chamar ao teléfono 981 75 40 20.

Algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de venres, 3 de xullo, toca repasar a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. E parte desa actualidade pasa por un novo accidente de tráfico con feridos nas nosas estradas. Ata 4 coches se vían implicados nun sinistro que tiña lugar á altura da parroquia de Cambeda en Vimianzo na AC552 sobre as 4:20 da tarde de onte. 5 persoas resultaban feridas, 3 delas foron trasladadas ao Hospital Virxe da Xunqueira de Ece. O encoro da fervenza entre os concellos de Dumbría, Zas, Vimianzo e Mazaricos está a case 80% da súa capacidade, unha boa cifra a estas alturas do verán, de feito, é unha cifra superior á media dos últimos 10 anos polas mesmas datas.

A restauración da igrexa de San Martiño de Rodís en Cerceda complicouse a causa do estado do inmoble e a conclusión dos traballos retrasense máis do esperado. O templo non estará listo ata polo menos finais de ano, según explicaba o párroco Fernando Ramos. O sacerdote comentaba que as paredes estaban moi deterioradas a causa das humedades e foi necesario facer moitos máis traballos dos inicialmente previstos. Unha das intervencións polémicas foi, según a Asociación para a Defensa do Patrimonio Galego, a Patrigal, o trato dado a unha porta románica da parede norte do templo e que foi completamente coberta por mortero de cemento, ocultando baixo unha superficie lisa os vestixios que permanecían visibles ata o de agora. O alcalde de Laracha, José Manuel López Varela, e a delegada territorial da Xunta, Belén do Campo, inauguraban onte o obradoiro de emprego no que se forman 20 persoas. A inversión neste proxecto ascende a 475.000 euros, según informaban ambas administracións. Este ciclo formativo permitirá a esas decenas de persoas adquirir habilidades profesionais en instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes en traballos de carpintería e mobles. Da inversión prevista, 20.000 euros son para 4 incentivos de 3.000 euros para as empresas por persoa contratada e outros 1.500 para o Concello por cada inserción conseguida.

Os aeroxeradores terrestres máis potentes instalados na actualidade en España acadan na actualidade os 6,2 megavatios de potencia unitaria e están en parques de Aragón. O da actualidade é importante porque o sector móvese con certa rapidez e en poucas semanas pode haber cambios. Se todo sigue o seu curso, en poucos meses Dumbría podería ter outro parque con aeroxeradores case iguais de 6 megavatios cada un. Dous, por lo tanto, sumarían 12 megavatios, equivalente ao que era un parque grande de potencia de finais dos anos 90. Serían, con moita diferencia, os máis potentes da zona, posiblemente de Galicia.

0: En Oézaro xa está todo listo para que a semana que ven se inaugure a temporada de visitas á cascada. O vendres 10 comezarán de novo os espectáculos de luz e son, serán os vendres e sábados. Ademais, estará xa lista a nova pasarela que dá acceso casi a ta mesma cascada. Lembramos que a anterior quedaba destrozada por un temporal hai case 3 anos. Sobre a volta do espectáculo de luz e son, falábamos onte con Ana Casais, técnica de cultura de Dumbría.
1: Acabamos de confirmar desde a alcaldía que empeza a iluminación da cascada do Ézaro co eco do Ézaro que estrenamos o ano pasado. Este ano ten aí algunhas sorpresillas polo medio, un espectáculo audiovisual super completo, e vai ser os vendres e sábados desde xa, porque empezamos o día 10, o vendres da semana próxima, e ata o 19 de setembro, non? Todos os vendres e sábados, pois...
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: Remata a semana e faino con ceos despexados. Certo protagonismo aínda o vento do nordés nesta xornada, ou isto é o que prevíamos onte. Ana Laje, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
3: Hola, que tal? Moi bo día. Pois efectivamente, para a vosa zona, tempo seco e soleado, sí, con vento do nordés que sopra con intensidade moderada e que fai que a sensación térmica pois seja un pouco máis baixa que a temperatura que marcan os termómetros, especialmente se estamos directamente expostos a este vento. De feito, hai un aviso hoxe por mar de vento durante todo o día na Costa da Morte e litoral de Coruña, noroeste en xeral.
0: Bueno, pois así rematamos a semana e como chega a fin de semana.
3: Pois ao fin de semana, con tempo seco, soleado e con temperaturas en ascenso. Este factor do vento do nordés que soprou antonte, onte e hoxe, e con intensidade moderada, con intervalos fortes, vaise desactivando durante a fin de semana. Ainda mañá haberá certo nordés, pero xa apenas se notará na xornada do domingo. E isto fará que as temperaturas teñan un ascenso progresivo durante a fin de semana.
0: Bueno, pois ainda nos vai acompañar o nordés, en calquera caso, ceos despexados, temperaturas que, según vayan pasando as xornadas, pois tamén irán en ascenso. Ana Laje, que teñades moi boa fin de semana, escoitámonos o luns.
3: Moi ben, grazas, feliz fin de semana. Ata luns.

0: Aparte das citas que xa lle contábamos ao inicio do programa, temos algunha máis que será tamén protagonista neste Voces de Bergantiños. Hoxe pasamos pola Romería Galega, que terá lugar mañá en Valdallo. Imos falar con José Antonio Vilariño, unha das artistas convidadas a esta celebración, é Rocío Pérez, e con ela tamén imos falar hoxe. Teremos a nosa sección Apetéceme Coñecer a con Pepe Formoso, teremos o noso recuncho de Mon con Mon Lendoiro. E hoxe comezan as visitas nocturnas, visitas guiadas ao Dolmen de Dombate, e ca guía Iria Rivera falamos sobre o que se nos ofrece neste tipo de visitas. Algúns dos temas, algunhas das voces que van protagonizar este Voces de Bergantiños de Benres 3 de Xullo. Son as 12, casi 20 minutos do mediodía, facemos un alto no camiño e volvemos con protagonistas.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Volta a revolta, loita irmandiña. Os días 3 e 4 de xullo, Vimianzo convértese no escenario da batalla máis esperada. Chega a 29ª edición do Asalto ao Castelo. Cea medieval, feira artesá, pinchos irmandiños, música, espectáculos e o gran asalto á fortaleza. No escenario, Ulex, Che Sudaca, Quinquillada, Coídos, O Rabelo en Enaza, Tapa d'Orella, De Ningures, Entol Sarmiento, Daquidarría, Los de Marras e Festicultores. 3 e 4 de xullo, únete á revolta. Asalto ao Castelo, 3 e 4 de xullo, Vimianzo. Máis información e entradas en asaltoaocastelo.gal.
3: Este verán a festa ten nome e sabor. Sábado 4 de xullo, 31ª edición da Romaría Galega na pista deportiva da Imende en Valdallo. Sardiñada, churrascada, música, baile, tradición como nunca. E para rematar, a foliada con verbena con Rocío Pérez. Trae a familia, trae os amigos e trae fame, porque aquí a festa vai con sabor a brasa e a mar. Sábado 4 de xullo, goza dunha auténtica Romaría Galega como as de antes. Romaría Galega, onde a festa sabe a nosa terra. Esperámoste na pista polideportiva da Imende, Valdallo.
4: Arranca el Mundial y llega el golazo Integral Motion. Tu coche con 2 años de garantía premium gratis, hasta 10.000 euros de descuento. Y si compras durante la promoción, entras en el sorteo de un Fiat 500 a estrenar. Más de 4.000 coches en integralmotion.es, sin entrada y financiación flexible. El golazo Integral Motion, solo hasta el 31 de julio.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: 12:22 minutos do mediodía, comentábamoslo antes de ir a publicidade ao Centro Comercial Alberto de Carballo, tamén saca campaña polo verán. Bueno, polo verán tamén era, podemos decir que era a campaña do que rule, que rule. Trátase de O Prezo Xusto, unha campaña que se vai levar a cabo nas redes sociais, concretamente en Instagram, e para falar de todo isto e como poder gañar algún premio, falamos con Yolanda Antelo, xerente do Centro Comercial Alberto de Carballo. Yoli, que tal, como estamos?
1: Hola, que tal, moi bo día.
0: Isto é un non parar.
1: É un non parar, efectivamente, ti ben o dicías, a ruleta foi o pistoletazo de saída da campaña de verán do CCA, da temporada estival, e agora vamos con outra campaña que casi todos os anos procuramos mover e cambiar, variar, que é a de verán-verán, a do mes de xullo e agosto, e este ano, bueno, pues vamos a apostar por O Prezo Xusto, que ademais é unha das iniciativas moi lembradas, añoradas, constanos polos clientes, porque xa fai moito tempo tivemos tamén unha campaña, bueno, moi similar, con outras características, pero a finalidade é a mesma, que é a de adivinhar o precio xusto de estes escaparates, neste caso virtuais, que vamos a subir todas as semanas ao noso Instagram.
0: Bueno, isto comeza o luns, vale? Pero vamos a explicar que, a ver, basicamente o nome da campaña xa di todo.
1: Sí. A verdade que é bastante evidente.
0: Sí.
1: Bueno, nada, como ti dís, vai a arrancar a primeira este luns, todos os luns do mes de xullo, é dicir, o día 6, o 13, o 20 e o 27, sairán escaparates, un escaparate que está composto, todos eles, por 12 artigos. Artigos que foron doados, prestados para a ocasión por comercios asociados ao CCA e de diferentes temáticas. Pode haber... o escaparate non é temático en sí, sino que xunta diferentes elementos de diferentes sectores, ¿no? Pois, ao mellor, desde fogar hasta alimentación ou moda, calzado, complementos. Entón, as persoas que queiran concursar teñen que, primeiro, seguir, evidentemente, a conta de Instagram do CCA. Darlle a esa publicación que estará sempre fixada na parte superior da nosa conta de Instagram, darlle a Gústame. Etiquetar a un amigo e calcular e poñer o precio xusto de ese escaparate, da suma de todos eses artigos, deses 12 artigos. A persoa que acerte o precio xusto ou que máis se acerque sen pasarse, será a gañadora. O primeiro acertante, non vai haber sorteo entre todos os que acerten, será o primeiro.
0: O que máis se chegue, en caso de que non se...
1: Un xogo de velocidade, de rapidez.
0: Quero dicir que, inda que non sea xusto, teste que acercar o máximo posible por debaixo do precio.
1: Por debaixo, si ese escaparate son 1000 euros, pois se alguén pon 999... con 99, pois esa será a persoa que gañe. Entón, terán toda a semana para poder participar e para facer as súas apostas e as súas adivinhas. E o venres, todos os venres, pois nesta semana o día 10, o 17, 24 e 31, daremos a coñecer ás 9 da noite e aí quedará fixado o nome do gañador ou gañadora, de esa persoa que foi a primeira que acertou ou que máis se achegou a ese prezo xusto.
0: Bueno, e moi
1: importante, para poder cobrar...
0: Un por semana.
1: Por semana, ¿no? Sí. Uh-huh. Si facemos un escaparate por semana, son 4 en total.
0: Vale.
1: E o que a xente poderá gañar cada semana, habrá un gañador e ese gañador poderá ter un cheque, o sea, daremos un cheque de 50 euros para gastar nos comercios adheridos ao CCA.
0: Vale.
1: Para poder cobrar ese cheque, é necesario presentar 2 tickets compra de esa semana, realizados en calquera establecemento dos casi 100 adheridos ao CCA. Pero sí será necesario para poder retirar o cheque presentar 2 tickets compra de esa mesma semana. É dicir, o gañador do día 10 terá que ter 2 cheques compra, da igual o importe, da igual o establecemento, sempre que este adherido ao CCA, pois do comprendido, claro, entre o 6 e o 10.
0: Bueno... Pois,
1: É moi sinxelo.
0: A ver, o sistema é o prezo xusto, é o prezo xusto que todos coñecemos. A partir dai, dende o día 6, imos ter cada semana un escaparate, o cal, bueno, hai que adivinar o prezo, vale? Todas as semanas vais a cambiar ese escaparate, eso sí, para poder cobrar o cheque en caso de que sexamos gañadores, temos que demostrar que durante esa semana de cada escaparate fixemos dúas compras.
1: Realizaronse dúas compras, sí, como mínimo.
0: Bueno, pues
1: da igual o importe e da igual en que establecemento. Bueno, de esta manera, bueno, aparte de seguir impulsando, ¿no?, esa actividad de comercial y económica, también pretendemos ganar, ¿no?, en presencia digital, fidelizar y también premiar a xente que se move nas redes, que, bueno, a digitalización está presente, é unha realidade e temos que apostar por ela tamén, ¿no? E ao mesmo tempo incrementar tamén ese número de seguidores comentando unha maior interacción, ¿no?, nas nosas redes sociais.
0: Uh-huh. Bueno, pues eu creo que queda bastante claro e todo isto comeza a partir do luns que ven. Yolanda Antelo, como sempre, grazas por acompañarme aquí no Voces de Bergantiños, que vaya ben.
1: Moitísimas grazas, boa fin de semana.

0: últimas campañas do Centro Comercial Aberto, esta concretamente, a do Prezo Xusto, comezará este lunes. Son as 12:28 minutos, facemos unha breve pausa e imos ata Valdallo. Alí, mañá, terá lugar a Romaría Galega, con José Antonio Vilariño, parte da organización. Falamos despois desta breve pausa.
1: Aquí está todo el mundo mirando, vamos solos al barrio.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
3: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
2: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos. E sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperámoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa. Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: Hai citas destacadas de cara a esta fin de semana. Chega a Aimende, a Valdallo, a xa tradicional Romaría Galega de Valdallo. José Antonio Vilariño, que tal, como estamos?
4: Bueno, vamos tirando. Vamos tirando.
0: Digo xa tradicional, pero que perdín a conta. Que edición sería esta? Cantas Romarías Galegas levamos xa en Valdallo?
4: 31. 31 a máis 3 de COVID, que non se fixo.
0: Bueno, claro, tradicional. Sigue sendo un exitazo, para que nos vamos a engañar?
4: Bueno, hasta o momento non nos podemos queixar.
0: No, claro que no. Creo que vamos ter moi bo tempo,
4: Para, bueno, no sé
0: para si, a ver se si non demais.
4: Si podemos chamar, vos.
0: Claro.
4: Ocupamos, tira moito calor.
0: Claro, esta discusión tibena eu estes días. Isto tamén se di que é bo tempo, cando se nos pasa de temperatura o día. Bueno, hai que aplaudir a xente que vai estar na parrilla facendo churrascos e sardiñas, vaya por diante.
4: Bueno, a verdad que sí. Vale. A verdad que sí.
0: Que igual fai máis fresco ao lado da parrilla que fora, Oye, que canta xente soedes xuntar na Romaría Galega?
4: Eso non é fácil calcular,
0: claro.
4: Non é fácil, o da xente, bueno, non é fácil, porque, vamos a ver, normalmente, pois, hai moita xente que vai e non come, hai xente que vai e come, hai xente que vai tomar as cervezas solas,
0: claro.
4: Hai xente que bueno, pero, bueno, eu, eso, home, de todas formas, hai moito, xunta moito menos que no berberecho, porque o berberecho
0: claro.
4: Xa empezamos pola mañán,
0: claro.
4: Pero ao mellor, para que xunte 1000 ou 1200 personas, pois, ao mellor, non sei, non che podo decir con actitud, pero sí, máis ou menos polas racións que vendes, e polas cousas as que máis ou menos, eso, pois, aproximadamente, eu digo que sobre 1000 personas, aproximadamente é o que suelen pasar por aquí.
0: Sí, bueno, hai que decir además que estamos no mes de xullo e que xa por Valdallo hai moito visitante, ademais da xente sí. que volve para pasar as vacacións, non? Que isto tamén se nota,
4: sí.
0: Se ten que estar a notar ahora
4: sí,
0: mismo.
4: Sí que se nota bastante, sí. Notámoslo bastante.
0: Sí. Oye, que programa temos para mañá?
4: Bueno, pois para mañá nos facemos o que vimos facendo o habitual de todos os anos. Isto empezaremos ás 7 da tarde, máis ou menos, a servir churrasco e sardiñas, e ao mesmo tempo, a continuación, empezarán un grupo de baile. Este ano vai inaugurar un grupo que temos aquí de panderetas dentro da asociación. Logo, a continuación, estarán os de o Neme de Carballo,
0: sí.
4: E logo despois, xa para rematar, temos aquí a Rocío Pérez para facer unha festaza, xa para tomar os cubates despois de comer, eso.
0: Non ides mal, eh?
4: Bueno, esperamos facer o mellor posible que a xente que veña que vaya contenta para que poida repetir.
0: Oye, como sae a ración de sardiño churrasco?
4: A sardiña, estábamos un pouco pendientes de,
0: precio,
4: a ver como se compraba ainda hoxe no puerto, pero bueno, va a ser precios bastante populares, en este caso non vai haber, como facemos habitual, non?
0: Vale,
4: de cubrir un pouco gastos para carpe, que é o que se trata, vamos.
0: Vale.
4: Non temos ainda os precios postos definitivos, pero bueno, como habitualmente, por exemplo, dependemos un pouco xe das sardiñas que como estuveran, estes días creo que estaban un bastante bon precio, pero ao mellor xe que a fin de semana ao mellor subo un pouco. Ayer mesmo creo que estuveran a 4 euros ou así no muelle. E logo, pois hoxe se está máis ou menos así, pois bueno, ainda que nos as compremos a 5 non é o mesmo. Que temos anos que se compraron a 8 euros.
0: Sí.
4: Bueno, isto depende un pouquinho deso.
0: Bueno, pois pues o menú será, como pon en algún restaurante, prezo según mercado. Eso vai depender.
4: No, que non temos feita lista de precios, así que tampouco non
0: claro,
4: quero...
0: Claro, por eso. No, está
4: no
0: ben, está ben.
4: Quero decir unha cosa por outra.
0: Pero bueno, precios populares, vamos, prácticamente como todos os anos. Euro arriba, euro abaixo.
4: Sí, máis ou menos, ¿no?
0: Bueno, pues a partir das 7 da tarde dará comezo esta romaría galega en Valdallo, que non sei se o dixen, pero é na pista polideportiva da Imende.
4: Sí, na pista polideportiva, onde habitualmente, onde foi sempre, desde que se inaugurou esta festa.
0: Bueno, pues nada, queda todo mundo convidado a poder disfrutar dunha tarde maravillosa. Hai carpa, que o mismo sirve para protexer da choiva como para protexer do sol,
4: No, neste caso será para protexer do sol.
0: Pois sí. José Antonio Vilariño, a disfrutar, nada, botar crema. Non vai a ser.
4: Vale, moitas gracias.
0: Gracias a ti, que vaya ben, boa fin de semana, unha aperta.
4: Gracias.

0: Pois máis citas, neste caso, tamén ca gastronomía, con esa romaría galega na Imende, en Valdallo. 12, case 36 minutos do mediodía, temos que facer unha breve pausa. Buscamos unha artista total, despois da publicidade.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Hay lugares que cuidan y lugares donde uno se siente en casa. Llega a Ponte do Porto la nueva residencia de personas mayores, un espacio moderno, acogedor y pensado para el bienestar de nuestros mayores, con 41 plazas en un entorno único, atención profesional, cercanía y calidad de vida, en el corazón de la Costa da Morte. Infórmate ya en mayores.es. Mayores, cuidamos personas. Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
3: Este verán a festa ten nome e sabor. Sábado 4 de xullo, 31ª edición da Romaría Galega na pista deportiva da Imende en Valdallo. Sardiñada, churrascada, música, baile e tradición como nunca. E para rematar, a foliada con verbena con Rocío Pérez. Trae a familia, trae os amigos e trae fame, porque aquí a festa vai con sabor a brasa e a mar. Sábado 4 de xullo, goza dunha auténtica Romaría Galega como as de antes. Romaría Galega, onde a festa sabe a nosa terra. Esperámoste na pista polideportiva da Imende, Valdallo.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Falábamos con José Antonio Vilariño de esa romaría galega que terá lugar mañá en Valdallo, e falábamos de que a festa está asegurada porque está Rocío Pérez, e Rocío Pérez está ao outro lado do teléfono. Rocío, que tal? Como estás?
1: Hola, buenos días.
0: De onde sacas, tío, tempo para currar como curras e ao mesmo tempo entreter o personal? Contanos ese segredo de, diría eu, incluso eterna xuventude.
1: Eso penso eu tamén, non me saco tempo. Non sei, non sei de onde saco, pero...
0: Ben, oye,
1: creo que mañá ven horas na vida, para fazer máis do que me gusta.
0: Rocío Pérez, a única persoa que eu coñeza que o seu reloxo ten máis de 24 horas. Estou, cuidado, cuidado. Porque de vacacións no teu día a día, no teu traballo de día a día, non estás aínda, ou si, non?
1: No, eu non sei o que é iso. Levo moitos anos sin saber que é iso, iso que é.
0: Nada, nada. Bueno, que iba a preguntar, que é o que levas feito nesta vida, pero é máis fácil preguntarche que é o que che falta por facer.
1: Non sei, supoño que me faltarán moitas cousas ainda, pero bueno, intento facer o que me gusta na vida.
0: Bueno, a música principalmente.
1: Que sea a miña paixón.
0: Sí, estamos.
1: Eso é todo para mí. Me falta eso, ese día podo me enterrar, Santi.
0: temos unha axenda complicada de cara a este verán. Xa levas unhas cuantas actuacións. Eu dou por sentado que xa non tes moito espazo para moitas máis datas.
1: Non hai nada. Hasta o mes de novembro, finales de novembro, creo que non teño unha... unha fecha libre, e despois en diciembre creo que só me queda un día.
0: Pero vayan aproveitando, vayan aproveitando. Oye, nos estamos encantados, de que sigas sendo quen faga disfrutar a xente nun montón de festas, verbenas e demais. Canto tempo levas dedicado á música xa?
1: A música profesionalmente, pois vamos desde que entramos no lugar, 2015, profesionalmente desde 2015.
0: Bueno... Xa son uns cuantos anos.
1: 25, pois mira, 11 anos xa. Mima, como corre o tempo. 11 anos xa. Mima.
0: E aí seguimos, e aí seguimos. E onde crees que está o éxito de Rocío Pérez? Rocío Pérez.
1: Donde crees, perdón?
0: O éxito.
1: Eu creo que na persona.
0: Sí.
1: Eu penso que é na miña maneira de ser.
0: Sí, sí.
1: Porque todo día, que sei, dinmo xa moita xente, a xente maior, o cariño que lle ofreces á xente, a cercanía con que tratas que a xente, é que o máis que artista é a unión que teño que a xente.
0: Bueno, e despois que tamén te adaptas a prácticamente todos os frentes, vamos. Que
1: o
0: mismo dá que sexa un aniversario, que sexa unha verbena, que
1: sí,
0: que sei,
1: sí,
0: non? Que un xantar de amigos. Sí.
1: Oye, todo de festa.
0: Oye, de todos los araos nos que te fuches metendo durante todos estes anos, tes alguna festa, algún evento que che marcara especialmente? Por ben?
1: Por ben. É que todos teñen algo particular, e todos teñen unha cousa especial para mí. Uns pola zona, outros pola romarías que fan, outros polas enxerolas, é que todos teñen algo. Non hai ningún que despreciar, nada. Todos teñen, cenas comunións, tes algo especial, cenas bodas de ouro igual, nas bodas de 75 anos que fixen igual, todos teñen algo especial. Non podo dicir este é máis que as outras, eu non teño, non podo dicir eso. Non hai ninguna, porque todos lle buscas algo.
0: Vale, e o repertorio tens que cambiarlo moito dependendo do tipo de evento ou non?
1: Non, porque mira, a min de pequena, miña abuela decíame, se unha cousa gustaba para que se iba a cambiar.
0: Totalmente de acordo que a tua abuela.
1: Se sale algo novo, non? Se sale unha canción que se realmente me apasione, sinto dentro, sí que sí que meto no repertorio, pero se algo gusta e algo funciona, para que se vai cambiar.
0: Estou de acordo que a tua abuela, muller sabia, efectivamente, se algo vai ben, mellor non tocalo. Sí. Oye, mañá, tes esa cita con esa romaría galega Naimende en Valdallo. Citas próximas, aparte desto, porque hoxe, non che preguntei, hoxe tes algo?
1: Hoxe, no, hoxe teño vale. Preparado para mañá.
0: Vale.
1: Mañá teño en Valdallo, toda a noite, supoño. Estaremos alá hasta que o corpo aguante. Despois, domingo, vou tamén para unha asociación de Santalla.
2: Despois, sábado que ven, pois teño quizás aí no Campi de Valdaio, despois por restaurante Barreiro Pórdenes, e domingo ves se fago hueco, que quero ir as motos clásicas tamén, de Bergantiños, que tamén estou neso.
0: Bueno, anda metida en todos os araos. Bueno, pois nos alegrámonos, Rocío, de que che vaya ben. Hoxe queríamos charlar contigo, porque dixen eu...
2: Si pois, vamos, moitísimas gracias, le digo un saludo enorme, un abrazo enorme a toda a miña xentiña da zona. Que quero como locura, verdad? Que me dá moita vida. E como digo, moita saúde e moita felicidade para todos.
0: Eso, e iba a dicir aquilo de aberta contratación, pero únicamente ten datas para decembro. Todo se andará. Rocío, unha aperta grande.
2: Veña, unha aperta para todos. Chao, chao, viquiños.

0: Pois unha muller todo terreo, Rocío Pérez, alegrámonos de que vaya a cousa tan ben. Son as 12:45 minutos, 15 minutos nos separan da unha do mediodía, temos que facer un alto no camiño e volvemos con Apetéceme coñecer a...
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Volta a Revolta, Loita Irmandiña. Os días 3 e 4 de xullo, Vimianzo convértese no escenario da batalla máis esperada. Chega a 29ª edición do Asalto ao Castelo. Cea medieval, feira artesá, pinchos irmandiños, música, espectáculos e o gran asalto á fortaleza. No escenario, Ulex, Xesudaca, Quinquillada, Coídos, O Rabelo en Enaza, Tapa d'Orella, De Ningures, Entol Sarmiento, Daquidarría, Los de Marras e Festicultores. 3 e 4 de xullo, únete a Revolta. Asalto ao Castelo, 3 e 4 de xullo, Vimianzo. Máis información e entradas en asaltoaocastelo.gal.
3: Este verán a festa ten nome e sabor. Sábado 4 de xullo, 31ª edición da Romaría Galega na pista deportiva da Imende en Baldaio. Sardiñada, churrascada, música, baile, tradición como nunca. E para rematar, a foliada con verbena con Rocío Pérez. Trae a familia, trae os amigos e trae fame, porque aquí a festa vai con sabor a brasa e a mar. Sábado 4 de xullo, goza dunha auténtica Romaría Galega como as de antes. Romaría Galega, onde a festa sabe a nosa terra. Esperámoste na pista polideportiva da Imende, Baldaio.
1: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperámoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
4: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: 12:48 minutos do mediodía. Esta hora pasamos por Apetéceme Coñecer. Eu non sei se temos a Pepe Formoso ao outro lado do teléfono. Pepe, estás aí?
1: Sí, témolo. Con a vosa disposición.
0: Xa dixen eu, ui, que igual o pillei mal momento. Sí que está. Ademais, hoxe, bueno, podemos decir que é un Apetéceme especial, porque onte presentábase na Fundación Pondal o Festiletras, e para falar disto temos a Adrián Varela tamén ao outro lado do teléfono. Adri, que tal, como estás?
2: Hola, que tal? Muy ben. E vos, todos ben, non?
0: Ben, mirando pola ventana vemos o ceo azul, temos un montón de actividades das que disfrutar esta fin de semana, bueno, nin tan mal, facendo plans, tamén para agosto, para o 22 ou 23. Sí. Oye, presentábase onte, esta vai ser que edición xa do Festiletras?
2: A 44.
0: Nada máis e nada menos.
2: Sí, xa choveu, dende 82 ata hoxe, bueno, os últimos anos que teño, pois aquí estamos, peleando.
0: Anunciábamos esa incorporación da Fundación a Apetéceme, obviamente falábamos no seu día de toda a actividade que se fai na Fundación e que lóxicamente todo isto pues, beneficia ao territorio. Pepe, o Festiletras, a ver, un evento grande, podemos decir.
1: Un dos eventos referentes da Costa da Morte, sen dúbida, sin obviamente faltaría ningún dos outros, porque todos son moi especiais e todos teñen o seu poderío, pero é que no Festiletras aúnanse mogollón de circunstancias que o fan único no mundo, porque lonxe de ser un festival ou uso de música, donde obviamente é música tradicional, música pegada á terra, pegada á Costa da Morte, pegada a Galicia, tamén temos obviamente a componente literaria, algo tan importante. Despois, o rural, o da vida dos povos, o de que non se vacíe isto, que isto é posible e pódese facer. E, bueno, hoxe estamos aquí, que nos apetecía coñecer pois, o novo cartel do Festiletras 2026, que, por certo, como todos os anos, ou por moitos deles, desde que este home xa lle puxeron ferramenta na man, Adrián Varela, pois, é o diseñador destes fermosísimos cartéis que ilustran sempre tan colorido, oridos, non? O que é o Festiletras e o que é este festival no Couto.
0: Algún premio xa ten ganado, por algún cartel, Adri?
2: Sí, pero sei porque o xurado era cego.
0: No, nin tan mal, é certo.
2: No, bueno, quero dicir que, bueno, xa non sei porque estou aquí, porque co ben que fala Pepe, xa non teria que estar eu aquí falando.
0: Bueno, bueno. Sempre nos fai falta o representante da parte contratante, da parte, como decía Groucho, aquello que non me acordo moi ben como era. Estaba lle botando unha ollada. Por onde empezamos a desgranar ese programa?
2: Pues bueno, máis importante de todo é o lugar. Quero decir, para nós non entendemos o Festiletras sin ser na aldea do Couto, porque eso que somos unha aldea, queremos crear un evento dentro da aldea que siga aparecendo aldea, non que se masifique, ni moito menos, pero dándolle a calidade que creemos que pode ter un atributo cultural deste nivel. Bueno, a literatura está sempre presente no Festiletras. De feito, o primeiro ano do Festiletras foi Olería de Buño, libros en galego, escritores en galego, que recibo presentacións de libros, e regueifa. Quero dicir, ese foi o primeiro ano. Esa foi a base para o que seguimos pensando do que ten que ser o noso evento.
0: E a partir de aí foi evolucionando sin perder a esencia. Obviamente non queremos decir que sexa un fenómeno de masas, pero dende logo hai moita xente que marca estas datas no calendario para chegarse á aldea do Couto. Isto é así, cada ano máis e mellor, vamos.
2: Nós creemos que o que nós falamos do Festiletras como un festival familiar. De feito, pais que veñen agora xa viñeron de nenos. Eso é para nós un orgullo. Bueno, intentamos todos os anos ter un cartel ao nivel do noso público, da nosa xente.
0: Por ese cartel vamos pasar. Que artistas van desfilar este ano polo Festiletras?
2: Seguramente me olvido de algún, porque é unha cantidad un pouco grande. Pero bueno, salientar, por exemplo, que temos o único concerto en Galicia de Muchachito do Infierno, Gran Amore, que moitísimos, a Mecánica Rolling Band, Xavier Díaz, Mondra. Vai ser de Casado Feira de Salitre, Mondolius Dog, bueno, un montonazo de artistas que, bueno, que nada se poderá ver na nosa página web, que van facer da Aldea do Couto durante os días un escaparate non só para Galicia, senón para toda a península.
0: Bueno, pues vaya cartelazo. Claro, que enseñe cuante... oye, acabo de ver aí un cartel con estes artistas. ¿Dónde es? No, é unha aldea aí en Ponte Cesón.
2: No, de feito, as preguntas que nos están chegando estes días ás redes sociais son esas. O sea, claro. Pero ¿dónde está? ¿Dónde es? Quero decir, tamén esa parte que a xente poda descubrir que dentro de un lugar tan pequeno se poden facer cousas que nos creemos grandes, pois é tamén bastante importante, incluso turísticamente, porque ao desplazar a data a agosto, hai moitísima xente que está descubrindo o poder cultural galego a través de unha organización pois bastante humilde.
0: Bueno, isto por unha banda, pero despois, claro, estamos falando do apartado artístico, xa comentábamos tamén ese apartado literario. A verdade é que o programa abarca todas as idades, ¿no? Porque tamén a rapazada ten dereito, faino, disfruta do Festiletras.
2: Non é que teña dereito, para non ser a parte máis importante dentro do Festiletras. Normalmente, cando falas de artistas, te deixas... por los grandes nombres que están no escenario principal, pero últimamente en no Festiletras está surgindo un poder moi grande dende as eiras, porque é onde poñemos os artistas novos, incluso

0: Bueno, esto por unha banda, pero despois, claro, estamos falando do apartado artístico, xa comentábamos tamén ese apartado literario. A verdade é que o programa abarca todas as idades, ¿no? Porque tamén a rapazada ten dereito, faino, disfruta do Festiletras.
1: Non é que teña dereito, para non ser a parte máis importante dentro do Festiletras. Normalmente, cando falas de artistas, te deixas con los grandes nombres que están no escenario principal, pero últimamente en no Festiletras está surxindo un poder moi grande dende as eiras, porque é onde poñemos os artistas novos, incluso infantil. Pero bueno, van a ter actividades durante todo o día, de xogos con miudiño, ven Mamá Cabra. Facemos algo moi especial para nós, que lle damos un bo e xeneroso de honra a Miguel Anxo Prado, que moita xente non sabe que é o creador da mascota do Xabarín. E facemos algo que se chama Lembra Xabarín, onde van a tocar un axente todos os temas que soaban cando nos éramos pequenos no Xabarín Club. E creo que van facer as edicións tanto de grandes como de pequenos.
0: Isto vai haber aí máis 40 e 50 que rapazadas, xa o sabes, non?
1: Pois, bueno, sería unha boa maneira tamén de dicir, mira, nós tamén disfrutábamos en galego cando éramos pequenos.
0: Somos do Clube da Galega, por fociños, por... Ui, me botei máis arriba. Pito arriba.
1: Aí está.
0: Oye, Pepe...
2: Só te faltou...
0: Oi. Bueno, non me deixe destempo. Ademais que a voz do Xabarín coñezo o actor. Ahora non me sale o nome. Bo tipo. Juanillo. Johnny. Presentábase onte, Carcelazo. As entradas cando saen a venda?
1: Pois esperamos que en breve, imagínome que luns estarán a venda. De todas formas, falabas ti das letras. As letras para nós son moi importantes. De feito, este ano creamos un apartado que se chama Casa das Letras, donde van a pasar durante todos os días, ás 12 da mañán e ás 4 da tarde, presentacións literarias con ilustradores, escritores, que é algo tamén que nos salientamos, que poder disfrutar do autor con él, quero dicir que a xente o palpe, non solamente a través do libro, sino tamén que este presente nesas actividades. Creo que é unha das partes máis importantes das nosas. De feito, estamos moi orgullosos de toda a xente de letras que pasou pola aldea, que se bota la vista atrás, pues igual te mareas un poquinho, porque pasaron os máis grandes da literatura galega por aquí, e seguirán pasando, porque eso vai ser o noso cometido.
0: Oye, que estaba mirando eu, brujuleando por aquí. Claro, cúmplense 30 anos do Batallón Literario da Costa da Morte, 140 da publicación de Queixume dos Pinos, e creo que alguna referencia vai haber.
1: Sí, de feito, creo que aí Pepe xa anduvo por aí con algún destes temas, e xa sabe bastante, pero sí, vamos a dar fincapé a algo moi importante que pasou na Costa da Morte, que foi o Batallón Literario, e ao mesmo tempo eso, pues, para nós que é o noso buque insignia, que Eduardo Pondal, pois, celebrar os 140 aniversarios da publicación de Queixumes dos Pinos, que non é nada fácil, o sea, moi pouca xente pode presumir deso.
0: Sí. Pepe, que andeveches facendo ti por aí, apuntaba Adrián.
2: Home, eu prendendo en todas as silveiras cando se me pide colaboración, dixo sí antes que caben a pregunta, sabes? E aí estamos, botando unha man en todo o que se poda, e participaremos tamén desde o punto de vista literario. Chegaremos, obviamente, a disfrutar de todo isto nunha aldea que é transformadora. Eu atreveríame a dicir que é transformadora, porque así como toda esta xente que disfrutaba fai 40 anos como nenos e agora leva os seus nenos e quere que sigan disfrutando porque saben o importante que foi para eles a presencia en eventos tan importantes como Festiletras, eu creo que é transformadora incluso para as propias persoas que van aí, os propios músicos que fan un concerto, pero ese concerto seguro que non se parece en nada a outro concerto que darían en calquera outro sitio, porque son conscientes de onde están. E eso obviamente influye. Esa esencia influye e cala, non, na persoa e no relato que se traslada, non? E eu creo que eso é moi importante e obviamente esa é unha parte esencial do Festiletras, non? E por certo, non nos cansaremos de decirlo nunca, sempre que falaremos de Festiletras, sempre temos que decir eso de que temos que sentirnos ben orgullosos que o bardo, autor do hino do texto do hino galego, sexa da Costa da Morte, sexa de Ponteceso, sexa do Couto. Eso é maravilloso, é algo do que ten que presumir toda a bisbarra. Non pode haber ninguén que marche daqui logo dunhas vacacións en calquera punto, en calquera latitude do noso territorio, sin que saiba

0: eso. E eso é, digamos, un reto que nos temos que marcar. 44 anos, nada máis ni nada menos, que levan dendo Couto facendo ese traballo. Vamos a sumarnos todos para facer isto máis grande, se pode ser.
1: Sí, sí, sí, sí. Bueno, cita obrigada, unha das grandes citas na Costa da Morte en temporada de verán, pero isto non significa que no Couto non se sigan facendo cousas durante todo o ano. De feito, eu non parar, Adri.
2: Sí, bueno, quero dicir, nos crecemos nesto, gustanos todo o que é a creación cultural, apostamos moitísimo pola Costa da Morte, polo territorio. Entendemos que o Festiletras, sí, pode ser a luz, este faro que guía a xente ata aquí, pero bueno, quero dicir, unha vez que nos coñecen, pois vendo o noso traballo. De todas formas, tamén quero salientar que a calidade dos festivais na Costa da Morte é grandísima. Quero dicir que dende a Carballeira de Zas ou a Salto Castelo, que é este fin de semana,
1: sí, sí, sí.
2: Pois a calidade dos eventos que hai na Costa da Morte, pois de verdad que é salientable. Bueno, que deberían de tomar nota por aí algún levantalo como se deberían de levantar, porque realmente é para salientar,
1: Sí, sí, sí, estamos totalmente de acordo. Bueno, citas para marcar no calendario, para non perderse, 22 e 23 de agosto.
2: Estos invitados, e aparte que bueno, que aprendades ben o noso eslogan, que se a vida vos dá limóns, pois Festiletras. Temos a aldea tía de Limoeiros, bueno,
1: ten que estar bonita, ten que estar bonita,
2: Sí, a verdade é que vai estar moi bonita. De feito, temos moitas cousas novas que salientar, que temos novidades. Por exemplo, un servicio de mecanizado de ambulancia, novas medidas de seguridade. O que estamos intentando é crear un evento cómodo para a xente, non tratar a xente como números, senón como persoas. Por aí vai a nosa teima.
1: Bueno, pois insisto, 22 e 23 de agosto, Festiletras. Nos agradecemos a Adrián que estivera con nos, obviamente nos imos estar moi encima do Festiletras como todos os anos, vale, buscaremos protagonistas. Pepe, bueno, hoxe tocaba falar efectivamente de este pedazo festival que organiza un dos novos socios de Apetéceme.
0: Eu apuntaría, para rematar, se me permites, decir aquilo, sí, de que non todos os faros están na costa, para os naufraxios. Tamén hai faros que nos salvan a alma e un deles está no Couto.
1: Pois, que bonito.
2: Pois mira, salió ya de na poética aí a Pepe.
1: Muy ben, porque falando de Festiletras non podía salir outra vena.
2: Muy ben.
1: Adri, Pepe, cuidade vos, boa fin de semana.
2: Peño, un abrazo.
0: Boa fin de.
1: Chao.

0: un venres máis ou menos a mesma hora, temos que pasar polo recuncho de Mon con oso Mon Lendoiro. Mon Lendoiro, que tal? Como estás?
1: Como estás ti?
0: Pois ben, estaba pensando eu que estes días, claro, falei con Belén, falei con Grobas, falei con Dolo, pero a ti a semana pasada non che din vacacións? Foches o único.
1: Creo que non.
0: Non, a ti tocou che pringar. A eles, como lles tocou a festivo, tocó, como lles tocou a festivos...
1: Ten razón, mércoles e xabes foi festivo...
0: Pois pues debo che unha. Debo che un día libre.
1: Vale, teño unha conta, bueno, poñernas.
0: Bueno, creo que non vai ser a semana que ven, nin esta, obviamente,
1: ya, claro,
0: pero...
1: Claro, a semana que ven, empeza a praza dos libros, teña.
0: Efectivamente, ali vas ter que estar conmigo, ademais, na propia praza.
1: Oye, que te hemos convidado outro lado.
0: Te hemos convidado, efectivamente, sí, señor, sí, señor. Queres saludarte?
1: Bueno,
0: si está Manel.
1: Si está Manel. Hola, Manel. ¿Estás por ahí?
2: Muy buena tarde.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, bueno, estamos aquí vivos.
1: Tenemos que agradecerle a Manel de que nos garde esta melloriña para estar con nos, porque sí, sé que tengo mucho trabajo y de hecho vamos
0: somos
1: a falar,
0: conscientes.
1: Vamos a hablar de ese trabajo que está ahora en este interés haciendo. Bueno, si me permitís disolucio, voy a contar quién es Manel Cráneo,
0: sí,
1: pero
0: por
1: si
0: favor.
1: Hay alguien que no sabe quién es, diría así. Bueno, Manel Cráneo, nada en la Coruña, no en el año 73, es historietista, ilustrador, diseñador gráfico, editor, cunha sólida trayectoria que a converte nunha das figuras de referencia do cómic galego contemporáneo. A súa carreira está vinculada tanto á creación artística como á promoción e difusión da banda diseñada de ilustración en Galicia. Formouse na Escola de Artes e Oficios da Coruña e comenzou a publicar nos fanzines dos anos 90, un espacio creativo que marcou os inicios de moitos autores da súa xeneración. Desde entón, desenvolveu unha obra personal caracterizada por unha narrativa sólida e un estilo gráfico moi recoñecible, con títulos como, espero dicilos ben, Dark Smith, A Fraga Mil Mañáns, Destino Ergus, Os Lobos de Moecho ou a máis recente, Nuestra Ceniza. Paralelamente, a súa labor como autor, Manuel Cráneo desempeña un importante papel na denominación do sector. É fundador e director de Demo Editorial, unha das editoriales galegas de referencia especializadas en banda diseñada, e impulsor da Coruña Gráfica, unha plataforma creada para dar visibilidade e apoiar os profesionais da ilustración, o cómic e o amor gráfico, e animación de cidade. En Nuestra Ceniza, súa última novela gráfica construí un relato intimista ambientado na España dos anos 50-60, no que acompaña o lector na transición de infancia a idade adulta dun mozo marcado pola educación franquista, a represión ideolóxica e o peso da memoria, unha obra que afonda na historia recente desde unha perspectiva profundamente moi humana. Convidado habitualmente en salón, festivais e encontros dedicados á banda diseñada, entre eles o Salón de Comedia de Valencia ou Viñetas do Atlántico, Manuel Cráneo continúa a compaxinar a creación artística coa edición e divulgación, contribuindo de maneira excesiva ao crecemento e a proyección do cómic galego dentro e fora da nosa comunidade.
0: Casi quedas en voz, Mon. Boa presentación.
1: Estou te dicindo sempre igual, ti cada vez me faz máis complicada a vida, porque estou buscando xente que ten moita
0: currículo.
1: Dame medo.
0: Vamos cambiar a sección e vamos a empezar a chamar a noveles.
1: Claro, empezo a chamar xente como Manuel Cráneo, dame medo, digo, e que lle pregunto a este home, porque por onde empezo?
0: Bueno, eu iba a preguntar como busco en Instagram, xa o teño agregado. Xa tes un seguidor máis, Manel. Vale, Manel el Cráneo, compoñer Manel Cráneo xa
1: sí,
0: aparece.
1: Bueno, xa aparece, creo que tamén está en Facebook, que me parece que en outras...
2: Bueno, en Facebook teño hackeado, mo hackearon, me sacaron aí sacudirmos cartos a través de PayPal, o recuperei, cosas que pasan. E realmente está vinculado ao meu Instagram, pero non... O que publico no Instagram aparece no Facebook, pero non podo contestar comentarios ni nada. Habrá xente que pensa que son un mal educado, pero que non podo acceder. Levo dos anos sen poder acceder. A xente me dice, non, sigues por aí en Facebook, pois pues seguirei. Será outra miña vida.
0: É nada, é unha rede social que teño totalmente en desuso, pero Instagram, sí. E aí tes un novo seguidor. Estou me desenganchando das redes sociais. No, quedome cunha. Chégame ben. Porque entre isto e WhatsApp, que tamén eu considero unha rede social, xa me chexa.
1: A veces dome de conta de que te podes, por exemplo, faz un evento, que se xa, que subes a unha plataforma ou outra tal, e tiraste toda a mañán, pois anunciando aquí, anunciando lá, deste jova. Toda mañá
0: A ver, da traballo.
1: Bueno,
0: por certo, non o dixemos, lóxicamente, no seu Instagram podemos ver cousas moi chulas. Sí. Vale. A partir de aí que a xente o busque.
2: Publico pouco no Instagram, menos do que cada vez menos, o sea, vou publicando cousas, pero mira, digo, che, que eu con o tema das redes sociais cada vez estou máis desencantado.
0: Sí, eu tamén,
2: está moi ben. Entonces, un fraude. Logo, aparte, claro, ti ten en conta que agora mesmo que está aí apegando moi forte, non, isto da inteligencia artificial, os artistas que facemos contido creativo estamos estamos generando contido gratis para esas redes que mueven cartos, e non sí, nos percibimos, sí, non cogamos royalties por ter aí as obras, e logo aparte estamos alimentando a IA co que subimos aí, co que eu teño moitísimo traballo agora e cosas que fago, que algunhas as subo, pero outras están pues, publicadas en papel ou permanecen inéditas, porque coas redes estou bastante, digamos que, merindo bastante. Sí, bueno, ahí, últimamente.
1: Xa, cando tuvimos aquí sí, sí, Xinto tamén o dixo, que estaba moi cansado tamén de disto.
0: De feito, creo que foi Xinto quen dixo, sí, a ver cando empezan a pagar as IAs dereitos de autor.
2: Efectivamente, claro, porque estamos nutrindo as IAs e as propias redes sociais, claro, ¿no? Porque calquera rede social, agora todas son de contido visual, estamos consumindo moita máis imaxe que palabra en redes sociais, claro, todo este mundo visual no que vivimos, pues é a conta, os usuarios das redes están nutriéndose a conta de toda a xente creativa que sube cousas, hai xente que se dedica a mirar e outros a subir cousas. E tamén vos digo unha cousa, a nivel de artistas, de creadores visuais, de cómic, ilustración, fotógrafos, hai xente que ten moitísimos seguidores en redes, pero non viven diso,
0: non
2: te vayas a pensar ti que ter un millón de seguidores
1: é ter un millón de euros o mes. Estou de acordo contigo. Porque a veces eu creo que se estás traballando non estás pendente das redes sociais, as cousas como son.
2: Bueno, exactamente, esa outra, non consumen moitísimo tempo.
1: Bueno, sei que estás preparando un festival, gustaríanos que nos contaras un pouquiño que vas a estrear agora ou que vades a facer.
2: Ben, bueno, estamos coa dirección, eu levo tres anos coa dirección do Festival de Viñetas do Atlántico, que é un dos máis endeiros, bueno, en Galicia digamos que a referencia dentro do sector profesional do cómic, ainda que hai máis festivais que están moi ben, pero Viñetas digamos que o que máis o que ten máis capacidade, o máis grande, máis tradición, tocoume coller a batuta aí tres anos, ofreceronmo unha mochila cargada de pedras que levou as costas, intentando ser o máis responsable posible, porque é un festival grande e que non é nada fácil de pilotar, non? Pero bueno, contento co resultado que estamos conseguindo, mantendo a filosofía do festival, que mimar moitísimo aos autores e as autoras, non? As autorías agora que falamos tanto isto da IA, que estábamos a falar. É moi importante reivindicar cada vez máis que as cousas os proxectos artísticos teñen personas detrás, sabes, os que teñen xente detrás, e xente que traballa coas súas mans, co seu cerebro, coa súa mente, o que temos que mimar nesta sociedade que camiña cara a un sitio que é totalmente contrario á humanidade. Non estou contra da IA, quero decir que é unha cosa que se pode regular, pero claro, sí que é certo que eu empezo a valorar, e por exemplo no festival, pues que unha gran parte do que temos nas exposicións, este ano van a ser casi 20 pico autores en exposición en diferentes puntos da cidade da Coruña, e hai unha parte que de orixinais, e a verdade é que o traballo feito orixinal a man, aparte de que hai traballo orixinal que xa é digital, porque hai xente que traballa o proceso que decía antes, un lápiz en papel, o traballan xa na pantalla, eu o fago moitas veces, non? No iPad, no co programa Procreate, que está maravilloso e tal, xa non pasas polo papel, pero esa parte das exposicións que en papel sigue sendo moi importante, porque aí ademais ves os erros, a fragilidade do artista cando crea, a veces un trazo non é perfecto, imperfecto, e iso que lle dá realmente personalidade a moitas das obras, non? Que a base de erros construímos virtudes os creadores, e iso é bonito de ver. Cando ves unha imaxe de IA, a min, polo de agora, non me resulta moi difícil diferenciar se algo fixo unha IA dunha persona. Nalgún tipo de imaxes sí que está empezando a ser xa máis complicado, sabes, imaxes máis realistas, pero cando son imaxes figurativas de ilustración, con estilos así máis de cómic, de ilustración e tal, eu polo ser aínda diferencio, e por eso no festival, pues eso, facemos un especial esforzo para reivindicar a figura das autorías, sobre todo, non?
0: Sí.
2: Por riba de calquera cousa.
0: Estamos de acordo, eu recoñezo que hai axuda, vale? Eu no meu caso aforrame tempo, para según que cousas, quero dicir, preparar unha escaleta, por exemplo, ¿no? Que normalmente se leva, bueno, pues o tempo que se leva, bueno, pues aí está ben. Pero que consta que despois o resto, como non o fagas ti.
2: Claro, que vamos a ver, esto é como cando salía a calculadora, que había profesores de matemáticas, salía unha manifestación en Estados Unidos, que hai fotos e todo, vamos a quedarse en traballo, non? Mira, o que ides a facer é optimizar o vosso traballo gracias a calculadora, vale? Entón, eu creo que aí, como unha ferramenta de traballo, certas aplicacións que podan ser utilizadas con, sabes, con conciencia e con unhas boas prácticas, pode estar moi ben, pero que de aí a que vexamos resultados finais, no que ti dices dúas chorradas e aparece un traballo final feito por IA, eu creo que aí corremos un perigo enorme como especie inteligente, que teóricamente somos. Teóricamente.
1: Pero aparte, eso non é eso. Si te fijas un pouquinho, casi todos os traballos son iguales, son moi similares. quero dicir, que se ven sí. claramente o estilo de IA, esto es IA, porque non sei a forma de que ser, é todo igual.
0: Porque IA ten o seu propio estilo. No, mira ti, a onde chegamos, mira onde chegamos.
1: Era que decía, que al final o trazo influye. Oye,
2: A base de copiar a todos, creo está,
0: creo un seu propio estilo.
1: Manel, claro. Si pudiéramos sí. pasar, bueno, volver para atrás, cuando comenzaches no mundo do fanzine, sala polo ano 90, polos 90,
2: sí.
1: Que te imaginaron aqueles os primeiros anos, o que queda daquela etapa de Manuel Cano a etapa que ten hoxe Manuel?
2: Eu creo que xa non son o mesmo que era, ninguén, eu creo que, sabes, cando, sigues como a sempre, para mí eso de seguir como a sempre, eu me farei bello, estaré encantado de ser un bello, iré envellecendo, se me dicen con 60 anos que sigo como, estás feito un chaval, digo, a que falla algo, me estás mentindo, sabes, podo conservarme máis ou menos ben, pero non son o que era. Eu as orixes vexoas como... Eso, como unha cousa prehistórica na miña vida, que empecé facendo fanzines, pero sí que hai unha cousa, a esencia é o que permanece, non? Eu creo que todos vamos cambiando, e eu sí que vexo que había cousas que facía cando era chaval, eu sempre fui moi dado a liala, vamos, é decir, hai un grupo de xente, estamos todos, nos dedicamos ao mesmo, ostras, por que non montamos unha exposición, por que non facemos un fanzine e tal? E sempre tive unha mentalidade moi colectiva, sí que tamén teño que decir que teño unha mente un tanto proletaria, son moi traballador, e son moi liante, entón cando vexo máis xente que ten talento e que fai cousas boas, que igual a veces non se moven moito, sempre tive esa tendencia, oye, por que non te fas unha historia sí. para este fanzine, ou por que... E eso sí que manteño, porque se miro agora atrás, que é unha cousa que non suelo facer moito, pero agora que me preguntas, vexo que sempre fixen cousas miñas e proxectos propios, pero nunca deixei de facer, dirixir ou coordinar ou facer proxectos colectivos. Empezaron sendo fanzines en fotocopias, cando era estudiante da Escola Pablo Picasso, e logo foron sendo revistas, logo montei unha editorial, sabes, veía cousas de colegas que estaban ben sen publicar, en aventurei a meter cartos niso, apoyar novos talentos logo, de novas xeracións, logo chegaron proxectos como Coruña Gráfica, que era unha plataforma que... Que, bueno, ves que na tua cidade hai moito talento e tal, pero que está disgregado, e dices, claro. bueno, se aquí, ademais, hai bo ambiente, todo o mundo se leva ben dentro do sector, por que non facer un proxecto colectivo para facer exposición, se crear un escaparate, un pouco de marca, no caso da Coruña, de que é unha cidade con moito potencial a nivel gráfico, non? Sí, miro para atrás, se ves un pouco máis ese Manel con mentalidade colectiva que o Manel autor que fai os seus traballos, a verdade. Porque para hacer cousas a ese nivel me consumiu dunha maneira brutal moito tempo, tamén me deu moitas satisfaccións, e o que non pensaba que fora, por exemplo, agora estar dirixindo o festival o Salón do Cómic, que o ano que ven vai a cumprirse a 3 décadas, 30 anos, e eu de chaval iba por ali pues, intentando facer os meus piniños, movendo os meus traballos con editores que viñan de fora, e tenes ali, pues, de repente pues, pasan 30 anos e estás ti... Aí, non? En fin, o tempo pasou moi rápido tamén.
0: Sí. De todas formas, eu enténdote, quero dicir, ten que ser un gustazo.
1: Bueno, pero tedes que recoñecer que aprendeches moito.
2: Moitísimo. Vamos a ver, a vida aprendizaxe constante, non? Eu Total. Creo que nunca deixamos, cando alguén pensa que xa ten todo sabido, no, mala cousa, e aí empezan a peorar a mentalidade creativa ou a de calquera traballador, cando pensa que no seu traballo ten todo se ha controlado. Creo que a vida está, sabes, temos moitas situacións así fortuitas, cousas que pasan e non son previsibles, e tes que adaptarte. Por exemplo, eu cando empezaba, eu empecé nunha xeración que éramos todos analóxicos. Sí. Foi unha primeira xeración cos meus compañeiros, eu son dos 73, bueno, pois a xente da miña quinta fomos dos primeiros que empezamos a traballar ilustración e cómic co Photoshop e con programas informáticos. E compramos os primeiros ordenadores cando a xente nos decía, ¡buah, traidores, coordenador, eso cho fai todo a máquina! E tal, bueno, xa, máquina, ainda non había IA, ¿sabes? Eso, e a xente pensaba que porque mercabas un ordenador que estabas traicionando, había unha parte do sector que non encaixaba, non? Que, sí. E foi o paso da técnica tradicional ás técnicas digitais. Agora mesmo xa se considera que unha obra feita nun ordenador, ainda que non pase polo papel, é un original tamén. Mm. Está feito nunha máquina, pero saiu esa idea original da mente dun creativo e a súa man, en vez de debuxala nun papel, debuxouna nunha pantalla, entendes? E ademais hai outra cousa que aprendes cos canos, e que hai que aprendela rápido, e que, tío, que ven, o sea, a túa imaxe non é o papel ou o que hai na pantalla, non. É o dereito que te sobre esa imaxe que creaches. na plataforma ou no formato ou soporte que sexa, esa imaxe saliu da tua mente, a queraches ti, e coas tuas mans a plasmas nalgún sitio, non? Entón, eso é o gran valor que ten facer cómic, facer ilustración, facer fotografía, e crear algo desde a tua mente, traspasala a outro formato na que poda ser compartida coa sociedade. E se ten mensaxe, transmite algo, axuda que a xente se revolva un pouco o cerebro, pois moito mellor, que é só o que intenta nos nosos traballos tamén.
0: Bueno, estou de acordo contigo, porque do que se trata de plasmar o que está na túa cabeza, e independentemente de que fagas cun papel ou cun ordenador. Lógicamente, hai xente que pensa, no, que facelo cun ordenador é máis fácil. E dicir, bueno...
1: Mentira, porque por moito que fagas... Eu sigo existindo, se si non hai narrativa, non vamos a ningún lado.
2: Totalmente de acordo, ¿eh? Totalmente de acordo. O sea, si dalle un lápiz a un mono, o sea, vai a facer o mesmo que cos cacahuetes, o sea, non, sabes, no empezar a masticalo, tirará, o xogará con el, pero non vai a sacar hai unha obra de arte. Entón, claro, creo que a capacidade intelectual do ser humano ben enfocada, pois é o que dá pé as obras artísticas e a que o resto da sociedade poda disfrutar delas. Agora, os ordenadores, pois iso é unha ferramenta. Por moita ferramenta, mira, outra cosa que vin eu, falando de ferramentas, ao longo de anos de profesión, é que hai xente que invertiu moito en ferramentas que teñan os mellores materias para traballar, pero logo non eran moi creativos, o resultado que sacaban de aí non era bo.
1: Mira, eso me acuerdo cuando daba cursos de fotografía, que a xente me chegaba y me traía tremendos camarones y me decía, mira, voy a tal, no sé qué. Después decía yo, pero no ves que tes, que no eres capaz de enfocar. Y me dice, ¿cómo que no son capaz? No. Pero non o pode arreglar isto en Photoshop. Non, hombre, primeiro aprende a sacar fotos e despois falamos.
2: Exactamente. A ver, podes ter casos moi excepcionais de que lle des a un Messi unha pelota de trapo e te gañe un partido cunha pelota de trapo. Pero Messi non hai tantos, vale? Claro. Ao final estamos falando de que os artistas e creadores somos tamén traballadores e hai niveis, igual que no fútbol, nun deporte, igual que en calquera outra profesión. Entón, a ferramenta coa que traballas, se tires mediocre, a ferramenta pode axudarte a que fagas un mellor resultado. Se eres malo, non che vai a resolver nada. E se eres boísimo e tes mala ferramenta, ainda podes salvar.
0: Sí.
2: E logo está que se estás boísimo e teñas as mellores ferramentas e sales un Moebius. Uh-huh. Un tío que experimentou con moitas técnicas, que tiña unha capacidade de traballo enorme, unha gran creatividade, e esas son as grandes figuras que hai, por exemplo, no mundo do cómic, non? Que son casos moi especiais, pero logo o resto, pois, somos xente traballadora, un montón, que leximos esta profesión, que temos unhas mínimas cualidades, que picamos pedra todos os días para ir mellorando, e o que decíamos antes, sempre coa idea de intentar seguir aprendendo, porque sabidos non nacemos e morremos sen saber nada. Sí. Eu creo que cando morra saberei menos do que sabía cando nací, porque canto máis cosas descubres, máis
1: perdido te
2: sientes, sabes? Claro, eu canto máis sei, digo, hostia, que non sabía nada destos, e abro a porta e digo, ainda hai máis, ainda hai máis,
1: a veces digo, se non abrir esta porta, se tuvera cerrada.
2: Si hai portas, que era mellor. Eu, claro, eu ademais, fíjate, unha persona que teña, por exemplo, moitas... pues eso, moitas inquietudes, que se sinta atraído por diferentes cousas, o teatro, o cinema, a poesía, literatura, estás perdido, sí, porque estás todo o rato coa sensación de que non das consumido todo o que te gustaría consumir, sabes, de cultura.
0: Sí, é un problema.
2: Entón, claro, aí...
0: Eu creo que cosanos deixamos de abrir tantas portas.
2: Claro, tantas aprendemos ventanas. A decir non, tamén,
0: sí,
2: non?
0: Sí, sí, porque, bueno, que coste que a mí ainda me pasa, o de querer seguir descubrindo, redescubrindo. Tamén é certo que me crea ansiedad.
2: Claro, e as redes sociais están potenciando isto. Volvemos ao tema, non? Porque todo se consume moi rápido, hai moita información, descubres que hai temas interesantísimos, cousas, artistas, pero que sabes que non vas poder asimilar mentalmente todo o que o mundo te ofrece.
0: É que é imposible disfrutarlo.
1: É imposible, por eso creo que a xente está
2: saturada. Claro, que hasta agobias en vez de disfrutarlo, ¿no?
1: Claro, eu creo que a xente está saturada.
0: Vámonos confesar, xa que temos certa edad todos, ¿vale?
2: Acordámonos
0: cando saliu o formato MP3, ¿no?
1: Sí.
0: Que chegaba a xente e dicían, teño 2 teras de música na casa, e decía eu... Perdón pola expresión, carallo, cando vas ter tempo para escoitalo todo? Quero dicir, acumular por acumular.
1: Porque total, ao final sempre vas escoitar as mesmas músicas.
0: No, pero independientemente. A ver, poñámonos serios, 2 teras de música nese formato é unha animalada, é dicir.
2: Sí, outro día o meu fillo ten 14 anos e tal, papá, Joder, teño 514 cancións favoritas no Spotify.
0: 514.
2: Eu con 14 anos tiño os meus 5 discos favoritos.
0: Claro, claro. Tira millas.
2: Claro, no, como que tal, claro, e está todavía descubrindo que gustaría moito a música e tal, pero isto é, xa, unha lista de 514 favoritas. Sí, bueno, pues igual podes ter tantas favoritas, non sei o que non, pero nos de pequenos era, cales son as túas 5 cancións favoritas, ou 10, sabes?
0: É bueno,
2: que vamos, estamos xa nun momento que é como que desconcertante, non? Uh-huh.
0: Sí, no lo disfrutamos, ¿eh? No nos da tiempo tampoco.
2: No da tiempo, claro.
1: Bueno,
2: e luego aparte, claro, para xente que sexa creativa, teña que xenerar e traballar en proxectos, xa non te dá tempo a facer os teus propios proxectos, te salen ideas e non tes tempo para materializalas todas, como para ainda por riba estar consumindo todo que che den de fora. Claro que borracheira cultural, vamos.
1: Bueno, pero nos vamos a recomendar, por exemplo, a túa última novela, Nuestra Ceniza. Creo que nos contas un pouquiño...
0: Ai, sí, vamos a falar do libro, por favor.
1: Da novela gráfica, porque falas moi, para ti moi importante a memoria, sobre todo recordar, porque falas deso, de unha persoa que nos anos 50, 70, pois viviu unha serie de situacións. Como surde esta idea, como surde esta historia, porque é importante para ti recordar todo isto?
2: Bueno, a verdade é que esa xeración dos meus pais e a historia realmente unha adaptación da obra de Xavier Alcalá, a nosa cinza, que é edición en galego, non? Que leva milleiros de libros vendidos, moitas edicións. E o propio Xavier, a través dunha colega miña que estudiaba comigo na Escola de Artes, Carolina, que é deseñadora, pois quería adaptar a outro medio, a banda deseñada en concreto, a novela. Contactaron conmigo, eu coñecía a Xavier, a súa obra, nunca lera ese libro en concreto. Ainda que era un libro que... foi recomendado moitos institutos en Galicia durante décadas, non? Collín o proxecto con certo pánico. Non sabía se facelo ou non, lín o libro, gustoume moito, pero claro, unha cosa é crear un proxecto propio,
1: no, que
2: ti manexas a historia e outra meterte na mente de outra cabeza, o sea, na cabeza de outra persona, na outra mente, que viviu outra época que ti non viviches, que é a época dos teus pais, non? O sea, nos 50, 60, e intentar entrar nese mundo que o ves como algo cercano, pero alleo ao mesmo tempo, porque... Sí, é a xeración dos seus pais, pero que seguiu dos nosos pais? Que sabemos dos nosos pais? O que vivimos con eles na casa, pero eles teñen as súas vidas, as súas memorias, e te falan, pues eso, da ditadura e tal, e o ves desde a súa perspectiva, e logo, a perspectiva que tes, si te interesa o tema, por ir lendo, vendo documentais, películas, cousas, o que sexa, non? Pero unha información dunha época que eu personalmente non a vivín, eu nací no 73, son un chaval da transición. Entón, foi difícil meterse no tema, pero era un reto apasionante, porque a min ese... O tema da memoria democrática, memoria histórica, memoria social, interésame moitísimo. Entón, aprendí moitísimo co proxecto e tive a sorte de facer algo que non sempre pasa cando faz unha adaptación dunha novela, non? Que traballei man a man co propio escritor do libro, facíamos moitas reunións, nos leíamos, ele iba vendo como evolucionaba o meu cómic, como iba adaptando as súas páxinas da novela a viñetas e a forma gráfica, non? A imaxes... E iso foi moi interesante, porque moitas veces vemos adaptaciones en cómico, en cine, de libros, que estamos adaptando igual a un autor ou unha autora que faleceu hai un século ou dous, e poden estar ben algunhas, outras peor, pero cando ti traballas directamente co autor do libro, o nivel ao que vas a chegar nese traballo, sempre vai a ser moito máis acertado e máis veraz, non? Entón, fíxate, eu, por exemplo, con Xavier falaba moito, fomos a visitar todos os sitios onde acontecían as escenas da historia, que son na zona de Ferrol, Terra, non? Ferrol, a Praga de Cabanas, na Madalena, etcétera, Cereira, Santiago Compostela, claro, un mundo cercano a ese nivel, sí.
1: Manel, perdón, pero cando vas así, por exemplo, a ver lugares, que faz? Sacas fotos ou ti mesmo recordas?
2: Mira, sí, sacamos fotos, eu manexei tamén fotos antigas, pero fíxate, faso unhas cousas tan curiosas como que hai unhas escenas na carrapazada, os personaxes do cómico, a pandilla principal, a pandilla do Soanciño, van a Guateques, non? Cando tiñan 15 anos, puñan ali a música nun tocadiscos, discos que viñan igual dos Beatles de Inglaterra, así un pouco de extraperlo, porque empezaba a entrar música de fora, un pouquiño así de escaqueo, non? En España, en Galicia. E neses Guateques, pues bueno, fomos a visitar un chiringuito de playa, na playa de Cabanas, no Areal da Lida Madalena, Pontedeume. Fomos a visitar o chiringuito que estaba así medio derruído xa, non? Do chiringuito de playa onde facían eles os guateques nos anos 60. Saquei unhas fotos para logo sacar no cómic e ao cabo duns meses volvimos pasamos outra vez e o sitio xa non estaba. O demoleran todos. Esa que foi... E nos pasou con máis cousas. Foi como ir, como se o pasado que ti estás retratando no cómic se vai derrumbando a medida que ti vas facendo o proxecto, vas vendo que un mundo que vai desaparecendo por as túas costas. Miras para atrás e ves, ostras, pois pues mira, xa desapareceu. E vas vendo desaparecer ese mundo, non? Entón, a medida que nos iban pasando detalles desto, eu era consciente de que esa memoria histórica tan cercana, porque non estamos falando do século XVII, en 1960, non? Sí. Ves que é frágil, que desaparece todo, que van quedando algúns edificios, outros desaparecen, e te das conta de que é moi necesario plasmar eso gráficamente, que quede que as novas xeracións que xa non van a ver eso, que podan verlo retratado o máis fielmente posible, no momento casi do caso, porque agora mesmo estamos, pues, a nivel español, por exemplo, te preguntas a moitos chavales de instituto que era Franco, que foi a dictadura, e que pasou durante eses 40 anos, en eses 40 anos moita xente, moitos chavales dicen que non saben nin quen é Franco. E isto é así, porque o vexo constantemente, o ves, sí. Te fan entrevistas, tal, non saben. Entón, a sociedade vai como vai, temos unha tendencia a esquecer as cousas, e este tipo de cuestións, como foron 40 anos de dictadura en España, non podemos esquecerla, a todo contrario, temos que estar recordar de seguido e de corrido isto para que as novas xeracións entendan que dependendo as decisións que tome a sociedade podemos volver para atrás. Cousa que non sería nada interesante.
0: Non.
2: Ni productivo, ni beneficioso para a sociedade.
0: Non, entendemos que non, efectivamente.
2: Claro.
0: Sí, eu creo que hai que recordalo para que non se volva a repetir, obviamente. Mon... temos pouco tempo.
1: É que me quedan moitas preguntas.
0: Xa, porque estou chevendo ansioso. Digo,
1: no, porque estou disfrutando do que
0: claro,
1: me está
0: diciendo. Claro, pero...
1: É un gustazo escoitalo. Cando estou calado, xa ten que ser. É un gustazo escoitalo. De feito, quería falar que como leva, bueno, demo editorial e como va a Coruña Gráfica actualmente. Si, bueno, si vivir do cómic galego nestes momentos... Pódese.
2: Bueno, vivir do cómic galego non se pode, do español tampouco, se pode vivir do mercado francés, do belga, de Estados Unidos, que son mercados fortes porque teñen tamén maior nivel de poboación, e no caso, por exemplo, do mercado europeo, francés e belga, porque teñen tamén unha base cultural,
0: moita tradición.
2: Moito, claro, cuídase moito a cultura de base, a todos os niveis, entón, claro, podes ver que ali, pues, eu que sei, moitos cómics franceses levaronse a un premio Pulitzer, uns cantos, Maus, a Orte Spiegelman, por exemplo, non? Aquí, digamos que hai un pouco de militancia, o que permita a moitos autores e autoras vivir do cómic en Galicia, combinalo con outros traballos de ilustración, ou estar de funcionarios dando clase de debuxo nunha escola, por exemplo, ou facendo outra cousa, e dedicando unha parte de xornada a banda deseñada, porque logo a nivel de ventas, por moito que vendas en Galicia, non vas a vivir exclusivamente de eso, pero nin de lonxe, vamos. E en España tampouco, non só Galicia. Entón, eu creo que aí pois queda moito que andar, e eu creo que o problema que temos é, primeiro, conseguir moitos máis lectores e lectoras, que cada vez hai máis na xuventude de banda deseñada, está moi popularizada agora, conseguir tamén que as institucións se volquen máis, pois o ano pasado, por exemplo, o Ministerio lanzou por primeira vez unhas axudas de creación ao cómic, o Ministerio de Cultura, cunha dotación de 1 millón de euros repartido en axudas de 25.000 euros. Bueno, ti te dan 25.000 euros para facer unha novela gráfica que te vai a levar entre 8 e 12 meses, pues podemos decir que casi tes un sueldiño aí anual para tirarte, sabes, 8 o 10 meses traballando con 2.000 euriños ao mes, o que sexa, xa tes un soldo xa decente para poder crear e estar só a iso, porque senón, sabes, que está moi complicado a ese nivel. Se vende moito, pero tamén hai outra cousa no sector, e é que cada vez medraron máis, hai máis editoriais, hai máis autores, a medida que ves que hai xente que pode máis ou menos vivir disso, hai outra xente que se anima a facelo, e agora mesmo creo que estamos, e isto son moi claros, sempre falando, estamos nun momento como de overbooking, que se di, non? Creo que hai demasiadas propostas editoriais, demasiados autores e autoras, e non hai mercado para tanto. Non sei se me explico. Hai demasiada xente que viu a ilusión de que se podía vivir disto, que se pode vivir, pero en casos excepcionais, e xa te digo, combinando con outras cousas. Entón, eu creo que temos que estar moi atentos ao panorama profesional, analizalo ben desde o sector, e ter en conta que toda esta cousa tan popular que ten agora o cómic e tal, que ten os seus perigos tamén, porque é moi fácil entrar nunha burbulla, sabes, a nivel comercial e a nivel económico.
0: Sí, ollos abertos, andemos espabilados con todo isto.
2: Sí, bueno, esa parte, claro, falando desde o punto de vista editorial, de empresa e tal, logo sí que é certo que, claro, a nivel de calidade, o sea, nunca houve tan bons autores e autoras, é que temos un nivel increíble. En Galicia temos un panorama que é envidiable, o sea, desde fora non lo dicen, non é co, digamos, nos, non? Mas eu houve por aí a salones a Barcelona, a Madrid, a Valencia, fora de España tamén, a xente coñece o que se fai en Galicia, coñecen os nosos autores e autoras, e temos aí máis caldo de cultivo para que siga saindo xente. O que pasa que falta que logo a industria chegue a ese punto que acompañe, non?
0: Pois estamos totalmente de acordo. Oye, Manel, antes de despedir, datas para o Viñetas.
2: Pues mira, de hoxe venres,
0: Pues
2: vamos a ter unha primeira inauguración do Viñetas a última hora da tarde na Casa das Ciencias da Coruña, unha colaboración con autores e autoras locais da Coruña, entre os que estarán Xulia Pisón, Xulia Vicente, Marcos Calo, Paula Esteban, bueno, unha hora de autores máis, facendo cómics sobre a eclipse, porque vamos a ter este eclipse en agosto, que vamos a quedar todos aquí como flaseados, ¿no? Pensamos que inaugurar o festival con autores locais, facendo unha perspectiva en historietas exclusivas que fixeron sobre como influíron os eclipses a nivel social durante a historia da humanidade, desde que eran pois mitos, tabús, sabes, a como a ciencia foi investigando, se foi descubrindo que hai detrás dun eclipse, e todo isto con historias curtas que fixeron esta selección de desautores que se inaugura na Casa das Ciencias. A partir de aí inauguraremos un par de exposicións máis da zona infantil do festival, Viñetas Mini do Simpson, de Marco Pola e da Remeira, Jacobo Fernández, a finais de xullo, e logo xa o 10 de agosto temos a feira, o que estamos a Rúa Bedé, que é a feira de venda dos cómics, e o resto de inauguración de exposicións. A feira dura unha semana, do 10 a 16, con moitísimas máis de 100 actividades de todo tipo, para nenos, para adultos, proxeccións de cine, vamos a ter podcast especializados en cómic, actividades no Teatro Colón. E despois do 16 de agosto as exposicións seguirán con algunha actividade paralela ata finais de setembro. É un programa moi completo no que traballamos durante todo o ano como atolos para poder conseguir materializar eses dous meses de festival.
0: E no medio de toda esta voráxene chegamos nos e o molestamos e agradecemos que nos fixera este
2: eu encantado da vida, porque ademais mira, esas cousas de eu creo que a mí o que se me daría moi ben estar aí con vos de tertuliano todos os días, quitarme de esas outros agobios, porque encanta me conversar, joder. Entón, para mí foi unha terapia e estou encantadísimo de ter compartido este tempo.
1: No, gracias a ti, ¿verdad?, por deixarnos esta melloriña e buscar oco para poder estar con nós.
0: Pois sí,
2: un
0: privilexio, ter con nos a...
1: Volveremos a chamar, non te preocupes que vou estar pendente de ti.
0: Ao artista e o director do Viñetas. Manel Cráneo, ata pronto, que vaya todo moi ben, verémonos polo Viñetas, claro que sí.
2: Unha aperta. Esperamos por ali, quero veros en persona por ali.
0: Pois iremos.
1: Vamos sempre.
2: Venga, perfecto, pois saudades.
0: Unha aperta.
2: Aperta, chao.

0: quero chir. 1:43 minutos, deixamos atrás o recuncho de Mon, imos con máis posibles visitas para esta fin de semana. Poderíamos facer unha visita nocturna ao Dolmen de Don Bate. Como facelo? Bueno, pois imos a ir de dúbidas despois de facer unha breve pausa. Teu sorriso de barato já me fez rolar na grama e
1: non quero... Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos. E sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición. E churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa é a túa casa. Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Volta a Revolta, Loita Irmandiña. Os días 3 e 4 de xullo, Vimianzo convértese no escenario da batalla máis esperada. Chega a 29ª edición do Asalto ao Castelo. Cea medieval, feira artesá, pinchos irmandiños, música, espectáculos e o gran asalto á fortaleza. No escenario, Ulex, Che Sudaca, Quinquillada, Coídos, O Rabelo en Enaza, Tapa d'Orella, De Ningures, Entol Sarmiento, Daquidarría, Los de Marras e Festicultores. 3 e 4 de xullo, únete á Revolta. Asalto ao Castelo, 3 e 4 de xullo, Vimianzo. Máis información e entradas en asaltoaocastelo.gal.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: 1:45 minutos do mediodía. A esta hora, como decíamos antes de ir a publicidade, queremos visitar a Catedral do Megalitismo, queremos visitar o Dolmen de Dombate, e imos ter a sorte de facelo ca guía Iria Rivera. Iria, que tal, como estamos?
1: Vale, buenos días, obviamente, ¿qué tal?
0: Pues aquí disfrutando do día de sol que temos, unha noite que supoñemos será noite estrelada, que tamén é un placer poder disfrutar destas noites dende o propio Dolmen.
1: Sí, a verdade é que notase moita máxia. Cando se está no Dolmen de noite é totalmente diferente a súa visión.
0: Sí, sí, sí, sí. Empezades hoxe con esas visitas. Claro, iba a decir eu. Que teñen de diferente as visitas nocturnas das diurnas? Bueno, primeiro a luz exterior, vale, pero entendo que todo é unha experiencia, ¿no? Ir de noite.
1: Sí, a xente sempre que ven as visitas nocturnas fai engandada. E na que veñan tamén as diurnas, igual, pois a información que se dá pois é semellante, é un pouco máis longa, é verdad, as visitas nocturnas sempre se espallan máis, temos máis tempo, pero sí que se ve con outra luz, nunca mellor dito, pero está todo perfectamente iluminado para que se denote esa aura máxica, casi máxica do Dolmen de Dombate.
0: Bueno, unha obra, o Dolmen, que precisamente cando a fixeron, vale, o seu ser ten que ver precisamente cas estrelas.
1: Sí, sí, claramente. Unha parte moi importante do Dolmen é a orientación, ten que ver cos astros, é un calendario tamén, ademais un sitio de enterramento, co cal, pois, sempre ten esa maxia, ten unha vinculación co solsticio de inverno, pero tamén cara a noite, evidentemente. Todos os lugares de culto, todos os megalitos da prehistoria e do neolítico, pois, sempre teñen algo de relación coas estrelas.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Canta xente se pode quero decir, entendo que son grupos reducidos, non? Iría ou non.
1: Son grupos de ata 30 persoas.
0: Ah, pois non son tan reducidos, non?
1: Non son tan reducidos.
0: Bueno, chegará xente, xa estamos en xullo, entendo que xa chega xente de prácticamente todas partes.
1: De todos os lados.
0: O ano pasado estiveche xa?
1: Sí, estive o ano pasado con a min dunha sorte de facelas eu todas. Este ano dividímonos o meu compañeiro Adrián máis eu.
0: Bueno, entendo que é algo moi solicitado, ¿no? Para a xente que bueno, cando saben, cando se pode facer de noite, é algo moi solicitado, porque supoño que chamaras para visitar o Dolmen e deranche. Prefieres de día ou de noite? Entendo que moita xente dirá, home, como experiencia nocturna.
1: E ademais, como é tan reducido, son só 4 visitas ao ano nocturnas, pois sempre é algo que é como as visitas teatralizadas, non as hai ao largo de todo o ano, co cal sempre se busca tamén facer un pouco diferente esa visita.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, hoxe supoño que para hoxe xa non nos poderemos apuntar, se estará ocupo cheo ou aínda hai prazas.
1: Pois, para hoxe, o problema é que habría que chamar ao Concello. O Concello xa vai pechar en breve. Hai que apurar un pouquinho.
0: Bueno, mira, por si hai alguén, o teléfono 981-754020, 754020, vale, por si hai alguén que, bueno, sí, ás 2 da tarde normalmente, tamén pechan os concellos, bueno, por si hai alguén que vaya chamando, que non sabemos se queda sitio ou non, en calquera caso teremos máis opcións, se non teño malos datos, iría o 31, o 14, e o 20, o sea, o 31 deste mes, o 14 e o 28 de agosto.
1: Creo que é o 24, se non teño eu malos datos. O 24 deste mes, o 14 e o 28.
0: Vale, vale, pois nada, pois aquí que mostén mal son eu. E ainda poderemos disfrutar 3 veces máis, a parte da de hoxe, desas visitas nocturnas. A ti, personalmente, que é o que máis che gusta de guiar a xente pola noite? A parte de que te podes explayar un pouquiño máis, claro.
1: Sempre é máis participativo. Ao final, como temos un pouquinho máis de tempo, sempre se pode falar máis coas persoas. Ademais, sempre lle damos un toque así de misterio, que tamén sempre engancha un pouquinho máis. A mí gustame moito, sobre todo, porque despois tamén hai xente, podes quedar a falar coa xente, tes máis tempo para dúbidas. E sobre todo, como cando se fala das lendas relacionadas cos dolmes, dos nomes e todas estas cousas, sempre te acompaña un pouquiño o ambiente. Claro que ás 12 do mediodía se cadra, xa non acompaña tanto falar de mouras e de infernos e estas cousas.
0: Pero claro, aí hasta as 12 da noite, a visita de 11 a 12.
1: Exactamente, exactamente. Despois, ademais, pode ser a réplica, como, bueno, como calquera día, polo día tamén, polo horario diurno. Pero sempre dividimos un pouco a o que ven sendo a visita na parte do dolmen e despois sí que facemos un pouco máis visita tamén no centro, que eso pues no día a día, na parte diurna non o podemos facer porque non nos dá o tempo, non nos dan as horas para facer.
0: Bueno, en calquera caso, ten que ser un gustazo, entendemos que haberá xente que repita, non? Bueno, non sei se a ti che coincidiu algún repetidor ou alguna repetidora.
1: Sí, o ano pasado incluso no mesmo mes houve persoas que repetiron dúas visitas nocturnas, houve outra xente que nos di, eu veño todos os anos veño, porque ao final é unha experiencia, temos sorte de poder contar con ela, así como unha experiencia maravillosa.
0: Estou de acordo, xa impón de día, eu de noite de momento aínda non tiven a oportunidade nin o placer de poder disfrutar dese espazo, pero en calquera caso o tempo teremos, aínda temos máis citas por diante. Para hoxe, 981754020, se hai algún despistado, igual lle collen o teléfono aínda esta hora no Concello de Cabana. En fin, volven esas visitas nocturnas a Don Bate, nos agradecémoslle a Iria Rivera que estivera hoxe con nos contándonos un pouco como é esa experiencia, que obviamente non ten nada que ver contalo con vivilo. E isto é así, non, Iria?
1: Sí, exactamente. Moitas gracias a vos por contar comigo.
0: Hasta pronto. Gracias. Chao, chao.
1: Hasta pronto. Chao, chao.

Pues algo más de 3 minutos para cada a las 2 da tarde, momento que aproveitamos para ir despedindo este último Voces de Bergantiños desta semana. O de hoxe, venres 3 de xullo, temos ceos despexados, o Nordés sigue a ser protagonista e seguirá sendo protagonista, según apuntaba Meteo Galicia, polo menos ata mañá pola mañá. A partir de aí notaremos seguramente subidas de temperaturas, sobre todo o domingo. Toca disfrutar dunha fin de semana máis, que ademais ven con ceos despexados garantidos. Temos moitísimas actividades das que disfrutar na Costa da Morte. Nada, vayan apuntando na axenda. Cousas que facer. Non perdan o tempo. Disfruten do tempo libre. Nos deixámolo aquí. Volvemos o luns a partir das 12 do mediodía. Saúdos de Fran Rodríguez. Disfruten da fin de semana. Chao, chao.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
0: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Bueno, pues cumples que tenemos aquí en la tarde, estudio y más cumples que celebraremos aquí también en este viernes más tarde también. Vamos a sober, tenemos allí a Juan. Hola, Juan.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿cómo va la tarde por ahí?
2: Cojonudo, como siempre. Feito un chaval, estoy lidando aquí todos los días, no hay problema ningún.
1: Bueno, pues ahora hemos puesto una canción, entonces.
2: Estoy atendiendo aquí la cadeliña, que la veguiña que me operaron ahora.
1: Vaya, hombre.
2: Quere mimos, quere mimos.
1: Hay que dar, pero que tiña alguna cousiña ou...
2: Sí, tiña un bultiño, pero quitaron yo, era como unha bolsiña tal, e abriron e tiña como boliñas de agua dentro.
1: Bueno, pero entón non é nada malo.
2: Nada, non era nada malo. Díxeme que podía ser dunha avena destas que se lle clavou, como andan polo campo.
1: Ay, sí, eso sí que é moi habitual, eso sí que é habitual, estas espigas que hai tamén e todo, sí.
2: Unha espiga.
1: Sí, clavanse e salen lle bultiños, sí, é moi habitual, sí, que pasa moito eso. E non se dá conta unha que dálle logo un bultiño. Bueno, pois, claro, pois foi un susto, pero mellor que sea eso non outra cousa, home, claro.
2: Ando de cumpleaños, só vou me felicitar polo San Juan, porque como non pude, non me collestes, pois nada, non pude felicitarme.
1: Bueno, pois...
2: Felicito a ti tamén polo cumpleaños, ainda que sea atrasado.
1: Moitas gracias.
2: E agora felicito o meu, porque tamén vou cumplir anos agora o día 10 de julio.
1: Ai, mira, quedache pouquinho xa,
2: Somos cangrejos, non?
1: Sí, totalmente. Eu son moi cangrexa, sí.
2: Eu eres máis de playa, eu son máis de río.
1: Sí, non me digas. Bueno, pois mira, eu sí que son.
2: Me gusta má frescura.
1: A mí tamén me gusta a frescura na praia cando está fresca. Cando está moi saturada de calor, non tanto. Pero sempre se estivo pola mañá, frescura, ben. Pero a esta hora xa faría máis calor. E xa a cangrexa non ten espacio na area mollada, entonces xa non estaría a gusto.
2: Senón, eu se vou a playa, vou a pasear,
1: claro.
2: Andar por pés pola agua, a meterme na agua, así. Bueno, felicito tamén a meu hermana, a Gloria de Valladares, e a miña muller, aos meus netos, a todo Radio Voz, a ti por facer un programa tan chulo, e máis a túa compañeira, e así, nada máis, creo.
1: Bueno, pues ti que pases un día fabuloso, que sigas así de ben,
2: Vale, gracias.
1: É importante a canción, que poñemos?
2: Mira, vouche poñer unha canción moi importante, igual se toca no corazón.
1: Non me digas.
2: Ponme unha de Escape.
1: De Escape,
2: pero chámase Sensibilidad.
1: Sensibilidad, veña.
2: Pues ha de tocar a moitos no corazón, seguramente, a moitos se maltrata os animales.
1: Insensibilidad, chámase.
2: Insensibilidad.
1: Efectivamente, insensibilidad. Pues veña. Pues vale. Imos poñela e alegrome de que a maioría da xente como a ti non maltratades, senón que tratades ben os animaliños. Así que a seguir así, vale.
2: Entonces estuve mirando como traballan as avispas pues, e todo.
1: Traballadoras son traballadoras.
2: Me atiendo como me paro.
1: Bueno, pero é unha maravilla poder pararse en eso,
2: Sí, mira, se veñen ali, collen unha boliña, la marchan con a boliña e así...
1: Mira, elas teñen a súa tarefa e fana ben, Sí.
2: Efectivamente.
1: Pois a seguir disfrutando das abellas, das avispas, da cadeliña e da vida. Vale, Juan, moitas felicidades.
2: Gracias.
1: Gracias por estar aí, ata outro día. Gracias, chao.

0: 7:17, tenemos por ahí a Adrián de Fene. Hola, Adrián.
1: Hola, Susana, ¿qué tal?
0: Eu moi ben, ¿qué tal ti?
1: Eu moi ben, ayer cansado de chamar, agora ainda non dou marcado, xa mo collen. Mira,
0: claro, isto é o que pasa neste programa, efectivamente. Sí, tal cual, tal cual.
1: Non dá un día con outro.
0: Nada claro, que bueno. Ver, sempre distinto. Mira, bueno, vamos, cuéntame.
1: Que te gusta máis, os satélites ou... Ou a ver cal era a outra, Dios mío, vou parir de noite.
0: A min dame igual, a min gusta má festa, alegría e despois o que ti queiras.
1: Pois pues dime, hoxe doixe escoller a ti, depende cal elijas, se pido unha canción ou outra.
0: Ai, eu non sei, eh. Que, eso é, eu non vou dicir pola radio que orquesta prefiro, digo xo así, non.
1: Bueno, pero cal xo gustaría que sonar.
0: A min
1: gusta máis dúas. A mí tamén, pero hoxe que queres, satélites
0: a min que me as dúas, que sonen as dúas. Os satélites pues... son, por exemplo, os satélites xa sonaron antes, con Verbenero Mix.
1: Si queres para
0: que sone outra distinta, claro, pero non porque guste máis ou menos, sino por variar, claro, claro.
1: No, xa.
0: Pois é cal queres de Paris de Noia, o caso que teñamos.
1: Vamos poñer a mítica de sempre, o François.
0: Vai.
1: Ese ten un movimiento para así para o fin de semana para ir cantando.
0: Sí.
1: Como vai facer frío mañán, dis que hai que ir cantando.
0: Hai frío, moito frío.
1: Queríamos verano, pois temos verano,
0: pois non? Pois temos, non se fai falta ir por alá abaixo, como dis ti, xa tes calor aquí,
1: está,
0: non tes que marchar.
1: De momento non me fai falta. Cando isto cambie de torna para outro lado, terei que ir abaixo, pero de momento non, chegame ben a calor daqui.
0: Chega, eh? Sí.
1: Pero
0: este
1: verano non nos podemos queixar, eh? Está vindo como ten que vir, non?
0: Calor, si este verán, que aguante así hasta agosto, que non nos acabe.
1: O inverno vai o chuvioso, queixado, tal, sí. Que frío, que auga, que tal. Ora, vai o verano tamén nos queixamos. O verano está vindo bo, de momento.
0: Pero ven tamén extremo, en algunhas zonas moito calor,
1: claro,
0: de verdade.
1: Eso é o que pasa, pasamos dun extremo a outro. Eu outro día estaba traballando 36 graus, e ao día seguinte, que era unha tormenta que chovía, parecía eso... Mi madre, pero bueno.
0: E o domingo estuvo bastante fresco tamén. O domingo parecía que iba a vir outono, e despois de outra vez calor, foi unha cousa así.
1: Sí, pasamos dun extremo pa outro.
0: Sí. Pero bueno, eu prefiero isto, con ceo despexado e calor e sol.
1: Ah, eu tamén, mira, sabes o que non me gusta, cando está así de tormento ou cae esa niebla rara, que está o día disti tan fermo, ou como lhe queres chamar, cando son un día despexado como este, dá justo, olha, fai calor, pero non é esa calor pesada como este día de atrás, que... É unha calor enferma, como non sei como lle queres chamar.
0: Pero,
1: este día, polo menos...
0: Sí, hai unha pero diste, porque estando na zona norte, temos esta brisa, que estamos é unha maravilla. Pero hai lugares de Pontevedra, Ourense, Lugo, que están... Que teñen calorciña, hoxe. Pero bueno, depende por onde estés.
1: Depende de onde estés. Tamén non é o mesmo estar na Coruña que estar en Vigo. Xa cambia.
0: Claro.
1: É o que está todo dando para o mar, pero non é...
0: Sí, fai máis calor en Vigo.
1: Pero non é o mesmo estar na Coruña que estar en Vigo. Cambia ben, tamén xa se nota.
0: Sí, pero hoxe bueno. Estáse ben. Estás a día libre, entonces?
1: No, estou traballando, ainda me queda mañá pasado.
0: Ah, bueno, de tarde, tócache.
1: Sí, o fin de semana todo de tarde. Vou pasar un frío mañá, xa verás.
0: Sí.
1: Vou traer a chaqueta, por si estás.
0: Bueno, ti vas
1: de fin de semana, non? Ti vas de fin de semana, irás á playa, todo isto.
0: No, teño competición co can, tanto esta semana como que ven. Sí, entón, bueno, pois imos.
1: Telo atareado, bueno.
0: Estamos atareados. Pasa que, bueno, a horas fresquiñas, para non pasar calor tamén. Hai que te cuidar.
1: Vamos xa, a ver, podendo sí, é mellor.
0: A praia xa fun hoxe pola mañá, vou pola semana. Fin de semana non vou.
1: Eu irei lunes e martes, que libro, se non hai novedade, non cambio o tempo. Irei lunes e martes.
0: Moi ben, hai que aproveitar o tempo.
1: Xa hai menos xente e todo eso.
0: Sí, hai menos xente pola semana que fin de semana, pero xa hai bastante xente agora por semana tamén.
1: Sí, xa se nota os
0: que
1: turistas.
0: Que julio
1: sí.
0: Xa se nota, xa non é igual que xullo nin en maio. Sí.
1: No, que se nota os turistas, benvenidos sempre, pero xa se nota.
0: É verdad. Bueno,
1: é que imos poñer... Igual que cando nos imos por aí tamén se nota que
0: Hombre,
1: estamos
0: claro, estorbando. Sí, é normal, hai sitio para todos, non hai problema, claro que sí. Súa, para quen vai?
1: Vai para vos, que pasedes bon fin de semana antes de nada. Unha vez máis, gracias pola compañía que nos facedes, tanto no traballo, como no coche, como en todos os lados. Como facendo a compra, bueno, ti xa sabes que xo contan por aí. E despois vai para Miranda de Burgo, para Paquita de Arense, para la de Mambús, para Luís, que chamou o lunes, creo que foi, non?
0: Sí.
1: Para xo con o lunes.
0: Que se lle averiou o coche, non pude ir contigo.
1: Eso, non pude ir comigo, a ver para a próxima se podemos ir.
0: Pero mira, Pobrinho. Non estaba moi afectado,
1: No, porque dixo el tranquilo que para o verano vemos descansar de la vera, tal,
0: claro.
1: Ya fomos varias veces, claro, non é como a primeira vez.
0: Claro, claro, dixo, xa vi máis veces, non me preocupa.
1: Xa non é novedad, claro, ao principio.
0: Ai, sí, a novedad, pois hai que tamén saber, non todo vai ser novedad sempre, hai que...
1: Home, claro, é como todo.
0: E fuche solo, entonces?
1: Sí, ese día sí. Bueno. Aparte, dicen yo, hay que ir poco a poco, porque mira, ainda no va o verano, se vamos todos los días, al final del verano abrimoslo, hay más años, esperemos que haya más años para verlo, hay que ir poco a poco. Pero eso sí, sí. Fue, pero estaba chido de gente,
0: sí,
1: estaba
0: sí,
1: otro claro. Grupo, no me acuerdo cómo era, y estaba, había bastante gente.
0: Qué bien, qué bien.
1: Ese dice, o tía, mañana coche con calma, quizás se iremos otro día.
0: Claro,
1: pero
0: sí.
1: No verano.
0: O da mañana o coche también va con calma, seguro, sobre todo más
1: sí,
0: no
1: seguro. Sí, sí, os sí, talleres sí. Ya sabes cómo es.
0: Claro, está complicado.
1: Si alguna hora hay jornada de mañana,
0: claro, claro.
1: Ainda peor. Pero bueno, vai para eles, también vai para as peluqueras, este día fue para, se no estaba escuchando, que yo dije a alguien que escuche, para Pili y para Carmiña, para as peluqueras dos Martices. Pasar buen fin de semana a todos, hasta a semana que ven.
0: Moitas gracias, Adrián. Pues un abraciño enorme también para ti, vale. Paciencia con trabajo, a seguir escuchando.
1: Aquí, pasando frío.
0: Veña, pues abrígate, abrígate, vale.
1: Mañana voy a tener una chaqueta para que no me coño constipado.
0: Un forro polar, vale.
1: Bueno, pasa un fin de semana.
0: Igual, chao. Igual, gracias, chao, chao. Sí.

0: l'hora de menjar, eh?
1: Sí. Sí, no, después, a partir da, das dúas da... Bueno, unha xa lle chega bastante.
0: Sí,
1: por aquí.
0: Sí.
1: Non é ese calorazo destes días atrás, que costa. Estes días atrás que entón moitos máis. Aí, o fin de semana pasado, o anterior...
0: Cando houve tormenta, non? Cando había tormenta en algún sitio, o sea, era máis
1: sí,
0: calor,
1: sí.
0: O mellor, máis pegañoso. Sí,
1: era outro tipo de calor.
0: Sí. Cando veo esa masa de aire africano e todo, bueno, pois pues esperemos que este non sea tan tan forte. Ainda que, como decimos, está tarde todo o tempo, eu prefiero o verán e o calor este tempo, e non o inverno. Ti eres de inverno?
1: Son de primavera.
0: Ai, é verdad. Ni unha cosa, nin outra, sino algo intermedio, non? Algo intermedio.
1: Algo intermedio. Eu con 25, 28, eu conformo, máis, non.
0: Pero mira, en que primavera estás ti de 25, 28? Aí tedes 28 en la liña, na primavera?
1: Home, sí, ahora mismo sí, últimamente sí.
0: Na primavera, últimamente, non? Porque digo, primavera, 28, caramba, non está mal. Na miña zona non os hai nin o verán, ás veces.
1: Pero... Tivemos, sí, pues, o verán pasado pasamos de 30 unhas cuantas veces, eh?
0: Xa.
1: Sí.
0: Pois agora está así, está subindo moito a temperatura, que acostumbrarse co que ven, é o que toca.
1: É o que toca, sí.
0: Sí, home, sí. Pero hai ríos, piscinas, para bañarse, non hai problema, é verdade, refrescámonos.
1: Mientras haxa, non hai problema.
0: Nada. Bueno, que vos poñer hoxe, entonces?
1: Pois a ver se tes de Antonio Orozco Mi Héroe. Pero con Pablo López.
0: Vale, dous. Algo vin por aí, non sei, mira, agora que me falas de Antonio Orozco, pero claro, igual vou decir algo que non está documentado, ou soñeino. Algo de que suspendeu a gira ou algo por problemas, Antonio Orozco. Sabes, tes noticia ti deso?
1: Sí, vai ser retirado os escenarios, polo menos 2 anos.
0: Eso.
1: Un descanso, dixo que se iba a sacar do medio, literalmente. Man.
0: É que saliume algo, entón non o soñei, claro, pero non profundicei nin mirei máis. Isto que se pasa así e logo, sabes?
1: Sí,
0: entón,
1: sí.
0: Ahora que me falas, Antonio Orozco, dixen, algo de que para, que dixen música. E digo, Iván, seguro que está informado. Amplíame información, Iván, que manexas?
1: Pois, pues esos datos, básicamente.
0: Vale, eses datos de que momento se retira temporalmente da música?
1: Sí, polo menos 2 anos que vai aproveitar para, bueno, pa descansar. Bueno, tamén hai a parte aí atrás. Tivera un problemiña e tal, entonces... Pues, nada,
0: mentalmente parece... é necesario, non? Seguro, claro.
1: Sí, seguramente tamén, sí.
0: Mira, eu teño con Luis Fonsi. Ti dis con Pablo López?
1: Sí, bueno, eu busco e teño tamén con Pablo López, pero bueno, tamén me vale.
0: Espera, déxame darle outra volta, por si acaso. Déxame buscar Pablo López solo, a ver se se aparece.
1: Vou dedicando mientras.
0: Nada, mi héroe. Pablo López, non. Antonio Orozco e Antonio Orozco con Luis Fonsi, a que te bueno. Prefiras. Pero logo con él non, non, con Pablo López non.
1: Pois puñémola con el solo logo.
0: El solo,
1: todo
0: va.
1: Para él.
0: Perfecto, moi ben, mi héroe, para Antonio Orozco, moi ben. E dedicamos logo, entonces.
1: Pois se vai aí si express, para Elba de Narón, para Manuel da Estrada e para Manolo de Bastavales. E para ti, para tua compañera, para Lucía, máis para Víctor.
0: Moi ben, Iván. Bueno, pois unha apertiña grande. Gracias por estar sempre aí tamén e a ver si pronto podes escoitar pola radio. Vale, boa fin de semana.
1: Igualmente.
0: Gracias, Iván. Chao.
1: Chao.

0: Mi héroe de Antonio Orozco, y vamos hasta Bastavales. Tenemos allí a Manolo. Hola, Manolo.
1: Hola, ¿qué tal? Aquí ainda non se derreteron os cables, cuidado.
0: No hai, non hai, son cables fortes,
1: Pero dixo aí o señor Iván que estaban medio derretidos. Non sei se será verdad, porque tamén exagera un pouquinho, pero bueno.
0: No.
1: Mira, vamos á música. Tiña outro tema para tocar, pero non é cousa deso, porque o programa é para pedir música. Encontrei rapidamente dous apuntes do ano 2008-2009, da verbena, no mes de diciembre, que se recitei dúas poesías. Ahora na vinoteca de Radio Voz non se poden escoitar, non?
0: Na vinoteca, non, claro. menos así ao momento, é que me dixe a 2008, madre.
1: Digo que foi do 2008, no mes de diciembre, despois o ano seguinte, do 2009, aquela famosa verbena de Susana Falcón, como me acorda. Bueno, deixemos eso. No, de verdade, Unha era, falaba da arpa e outra era dunha rapaz que quería comprar unha muñeca. Se puderas mirar a ver, has de ter un retrinque por aí. Bueno, deixemos eso porque non é o momento apropiado, hai xente esperando.
0: Mira, pero vas lanzado, Manolo.
1: Non estou lanzado.
0: Quén se ven detrás, correndo?
1: Non me gusta. No, aquí non hai ninguén.
0: Pues tranquilo, relájate. E como solemos decir, un momento para morrer non vai faltar, relájate.
1: No, mira, quería escoitar como está así o tempo moi quente da Trinca, pero ese del Barón del Bidé, pero que non sean François, que sean castelano, se pode ser.
0: El Barón del Bidé.
1: El Barón del Bidé, da famosa Trinca.
0: Trinca, sí.
1: Vamos xa primeiramente para todas as Isabeles, porque de momento temos unha filla que se chama Isabel.
0: Mira que ben.
1: A primeira que veo este mundo aquí, bueno, esta casa. Bueno, por culpa a miña madre da Marcelina. E resultou o caso de que lle quería dedicar a vosa canción, xa que estamos así en tempo caloroso e tal. Pois, home, hai nas mellores, pero bueno, esa tamén dá justo a riros un pouquinho, verdad?
0: Da, faime gracia que dís, de momento, a filla que temos, sempre poden vir máis, ainda estás a tempo.
1: Ai, sí, eu todavía estou unha época de reproducción. No, ti farme rir, aunque non queira. Bueno, no. bueno, a ver se seguimos así un pouquinho máis e depois falamos.
0: Claro. Pero, mira,
1: tamén para Iván, home, para Iván de la Lín, home, que hai un pouquinho falou de Monólogo Estavales, eu tamén me de falar do Lalín. Teño un amigo, o Alán Lalín, Emilio. Non me gusta dar nombre pola televisión ou pola radio.
0: Pero este pola... Non te mezcles, andas tan metido nos medios que despois misturas. Calquera día me chamas galloso.
1: Sí, pois pues, no. Bueno, pola...
0: Pero no,
1: porque non tens tanta calva como tengas, non podes confundir.
0: Sí.
1: Pois pues, sí, teño un amigo en Lalín, home, de... É da la de Emilio García Carballo, que tuve a presión de sola no campamento en Parga 15 meses, en fin, bueno.
0: Esos quedan grabados.
1: Un saludo tamén para el Gamillor, pois, si está escoitando.
0: Ese non sempre hai que manda recado, claro que
1: sempre
0: sí.
1: Sempre hai que mandar, sí. Unha vez que veo aquí unha banda de música da la de Larín, pois preguntei por ele, dixo, ai, sí, pero quedanos longe ese sitio, sí, ben sabemos un día, pero claro, un banco non será todos... Claro. Non serán sus músicos da banda, máis ou menos, pero despois non van conocer o todo o territorio, non? Porque non pode ser. Bueno, que non se te olvide da Trinca, que pode ser, se pode ser...
0: El Barón del Bidé.
1: Que se lle entenda o que di, porque hai unha versión aí, sí, en francés, sí, pero está ben, ben dicindo a mesma cosa, pero o francés, se é pequenino, vou dominando, agora se é un poquinho máis alto que a mí, entonces xa non falo.
0: Aquí apareceme unha, entonces claro, eu no, apareceme o título, pero non me aparece en que está. O título está en castelán, El Barón de Bidé, pero claro,
1: pues,
0: eu non,
1: sí.
0: Eu non se podo dicir, claro, que teña que escoitala antes, así que temos que arriesgar,
1: bueno, pues,
0: hai que arriesgar.
1: Mira, non andemos con indóminos, como se di por aquí.
0: Arriesgamos.
1: Vamos a poñer esa arrancada.
0: E a ver que son, a ver que son, a ver que pasa.
1: Si
0: non, despois non chegas para luar.
1: Se non chego para luar, despois xa andan dicindo por iso dixeron máis veces, ai, pero que ese señor da é abonado de Radio Voz. Iso dixeron yo a túa compañera da noite, a Esther, un día.
0: Home, pero ti pagas o abono todos os meses, non?
1: Todos os meses, religiosamente, cuidado, teño moita ansia, que non me veñan cobrar o...
0: Xa sabes que se non pagas non entras, isto é así, funciona así.
1: Xa está estipulado no contrato.
0: Xa subiron as cuotas bastante, xa subiron porque hai que ir cos tempos. Hai que ir cos tempos, todo sube todo, hai que subir.
1: Todo sube,
0: claro.
1: Pisos, pero sube, sí.
0: Todo, isto é como a vivenda, igual, aí estamos nun boom, un boom.
1: O outro día dixía, hai unha muller falando así dos precios da fruta e tal, hai que poñer as gafas para non llevar o precio.
0: Eso tamén é boa.
1: Ni pues, solo de pan vive o hombre, que hai que tomar fruta tamén.
0: Tamén, pois pues vamos
1: bueno,
0: con o Barón de Bidé. Gracias,
1: vale.
0: Manolo, cuídate, chao.
1: Igualmente, gracias, un saludinho para todos.

0: Os nosos fillos, por exemplo, o máis bello non tiña presa pa deitarse, pero tamén pola mañá pa despertalo mandaba castaña. Sin embargo, o máis novo, cando tiña sono, me vai acostar. El solo se acostaba. Claro, despois ao mellor un sábado que non traballamos, andaba Carlos remexendo pola cociña. Carlos, que faz? Non hago nada. Entonces,
1: claro, e de cantas horas, independentemente da hora a que se deitaban, cantas horas dormían, máis ou menos?
0: Algo. Bueno, claro, se botas contas, entre que deitabase tarde. É claro, entón, por lógica, tiña que preciso esas horas, tamén se levantaba tarde, non?
1: Xa.
0: Eu máis nova, ao revés.
1: Claro, dormindo canto, 7, 8, menos?
0: Pois, 7 ou 8 ben dormirían, sí.
1: Sí, ajá.
0: Ben dormirían. Eu nunca dormí tantas horas, Ben dixa máis. Bueno, cando era cativo non me acordo.
1: Xa.
0: Pero nunca fui de dormir moitas horas, Non. E tiña o problema, nestes últimos anos, se, por exemplo, un domingo viña alguén á casa, tomábamos un café, mi madre, ás 12, a 1. Pero, Dios mío, mire que hora é. E vamos levantar ás 5:30.
1: Claro.
0: Entonces, me autoconsumía, non?
1: Claro, pero iso hai que medilo tamén, é verdade, porque hai quen podemos tomar café e dormir, e hai quen non, efectivamente.
0: Mira,
1: fai moita
0: eu se tomaba, ahora non, porque ahora tamén dame igual, non? Pero se tomaba por semana, non me facía efecto. Pero como tomara o domingo, aí vai, non era capaz de dormir, Sin embargo, ahora, mira ti, dame igual, igual durmo por a mañá, igual durmo a mediodía, igual durmo por a tarde, depois, claro, a noite, escoito que radio voz, escoito que di, que miro no ordenador, tal, que non me preocupa, porque, claro, está un xa na terceira idade.
1: Xa. Pero claro, isto depende tamén, fíxate que claro, estamos a falar de idades distintas tamén e situacións diferentes.
0: Claro.
1: É moi diferente, efectivamente, non ter un horario, unha perspectiva de traballo, entón se pode organizar, non? O organigrama de outra maneira, pero de todas maneiras hai que ter, efectivamente, unha hixiene do sono. E claro, é moi diferente, por exemplo, ter nenos pequenos, ter cativos.
0: Claro.
1: Están en determinados momentos nos que efectivamente é moi difícil dormir seguido. Pero logo tamén a partir de determinadas edades, pois as persoas que teñan nicturia tamén, que teñan que erguerse, non, para ir ao baño, pois efectivamente tamén ven interrumpido o seu sono. E que hai moitas posibilidades, moitas historias. E os que cambian de turno, e os que non durmiron ben, e os que deitanse con ansiedade, con estrés, con problemas, pensando no que vai ocurrir o día seguinte, etcétera, etcétera.
0: Ou
1: se fai moita calor, se non se ten unha, non? Unha situación se non está moi ventilado. Hai moitísimas posibilidades.
0: Eu creo que
1: se chega despois de
0: cosa,
1: cear, etcétera, buf, é difícil,
0: Debe ser unha cousa mortífera.
1: Sí.
0: Turno de noite, turno de mañá, turno de tarde, rolando.
1: Eso debe ser tremendo, sí.
0: Eu me acordo do meu querido pai, que traballaba, e dixeu, pero como se acostumbrará, porque claro, a data está un tal, cando vas adaptado, cambia outra vez, cando vas adaptado, cambia outra vez. Era preferible que se puñeran un turno, home, non iban a estar todos de acordo, porque o que tocaba de noite non iba a firmar,
1: Non, evidentemente, hai cousas que non se poden evitar.
0: Pá, corpo debe ser un castigo tremendo,
1: Xa,
0: manga, tremendo. Pero bueno, dentro destas necesidades que temos, eu nunca precisei tomar tratamiento para dormir, digamos, non? Outra cousa é que despois, co tema de sufrimento retina, tal, unha cousa e outra, e pois ao final, que vive jubilado por enfermedad, entón, claro, de rebote, o psiquiatra deu unhas pastillas e sí que me facían relajarme mellor, non?
1: Sí.
0: Pero, bueno, gracias a Dios, unha delas xa non estou, que xa me xabou paso libre sin elas, digamos, non? E, bueno, é o que hai que facer. Pero, bueno, despois outra cousa, que se vas de viaxe, se vas de vacacións, dormir fora da casa tamén costa.
1: Claro.
0: A mí, por menos,
1: É outra, sí, efectivamente.
0: A gata da a nosa camiña. Mira, teño un parente que un día fomos a casa dele, tal, ele estaba na cama, e díceme, por certo, dixo-me outro aí unha corma nosa que escoitaba o programa tamén. Dixo-me, sí. Carlos,
1: estupendo,
0: anda por aí.
1: Como se chama? Como se chama curma?
0: Estatas,
1: como se chama?
0: Fazendo monumentos, sí. E o que fixe a cama, que ando mellor se dorme, deso mío ninguén se acorda. Pois ten razón.
1: Pois sí.
0: Porque dormir na camiña dun, verdad? Boa.
1: Bueno, iso tamén depende. Hai persoas que só durmen na súa cama, e hai persoas que son capaces de dormir en calquer lugar tamén,
0: sí.
1: E que non botan de menos a cama. Depende, claro.
0: Mira, para acabar, estábamos un día traballando nunha casa e fomos comer. Era lunes, e un dos rapaces dixo, eu botome aquí a dormir. E había un palleiro onde dormía o can. Por Semana Santa un sol que abrasaba.
1: Vaya.
0: E dixo, ostra, este rapaz vai, cando veñemos está morto. Dormeu o tempo que fomos comer, que hora e media, dúas horas, non lle pasou nada. Dormeu no palleiro onde dormía o can, que debía de haber pulgas, eu que sei, pois non lle pasou nada. Eu se me pillou o sol así de cheo,
1: xa.
0: Home, morrer no mellor, non, pero unha catarreira sí que apaño, porque me ten pasado.
1: Bueno, hai organismos. Poñerme
0: para quitar unha foto e se me pillou o sol, xa me fastidia.
1: Sí.
0: Entonces, hai que andar con cuidado. E bueno,
1: sí.
0: Desexar fin de semana para todos.
1: Igualmente, igualmente.
0: A ver o tempiño como se porta, porque parece que ven aí xa auga.
1: Non sei. A verdade é que, tal e como está a cousa, eu creo que mellor non facer plans. Hai que erguerse pola mañán ou cando toque, mirar como está o clima e decidir, porque senón...
0: É que estamos torbo, porque... Que roupa metes no baúl e que roupa quitas?
1: Non sabes. De verdade que non tens nin idea.
0: No.
1: Eu non sei que facer. Non sei que facer. Entón, como está un entretempo, ademais, tan raro, porque pasamos do verán de moita calor, despois a que faga fresquete outra vez de primavera, a verdade que non sabes, non sabes que facer.
0: Vas pa diante, volves pa atrás, non sabes
1: sí,
0: como
1: sí,
0: poñerte.
1: É unha etapa complicada. Pero bueno, en fin, teñamos cuidado. Pero bueno, así están os corpos, que así
0: Abreu,
1: estamos todos.
0: Como dixetes, cando me poñer na zona tostón, o soliño... Sempre
1: uy, sí.
0: Unha gorriña na cabeza e as gafas de sol. Ai, eso non hai.
1: De certo.
0: Non hai miña vida que esta,
1: É unha maravilla.
0: Buah,
1: é unha maravilla, estáse moi ben. Estáse moi ben.
0: Boa noite.
1: Graciñas, Carlos. Boa noite,
0: sí,
1: igualmente. Grazas, igualmente. Moitas grazas. Ata logo, guiño.